službi. Ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Franja je pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali boga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Franska je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Franska pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala cerkovnik in gospod s kropilnikom in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne drobtine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni klanec. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tod gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Franska, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Nočni kino.
2: Napačen recept vam bo postregel z grozo, katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha, na vas je prilika. Še prej preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Napačen odsep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrujenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi in napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odsep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Stario Štravsti Sup.

0: Nočni kino.
1: Ko Denis Kovrmen, največji piflar na gimnaziji, med govorom ob maturi spove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Toda pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Denisovem pragu s dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Denisa, ko se trudi ugajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Denisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Idejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Da skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj štiri žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel, ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je ko je opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva, tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele, in se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svojih hčerki. Ona ko je spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona pa vzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči. Hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se ko je spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vse jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih in reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi iz mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom, samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj, zjutraj pa odidem. Cari dovoli, da prenoči, pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pi, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila in verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. V vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga, kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalo je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebelj odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navides nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, vse jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši, in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica 15. mesto.

0: Vy lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, Maletino, Vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je prodal

0: pa še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: She loves the gram.
2: Oh, wait.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Ride It.

in Physical pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa prideta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida In Your Eyes.

0: Euro Lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S. Tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvite se.
0: Ta

0: Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Šov domov.
1: Eni smo že od nekdaj priklopljeni.
2: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
0: Odgovori na 4 zabavna vprašanja in si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
4: Radio 1 Štajerska.

0: Zala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi, tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa, če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastoj!

0: mesece brezplačne električne energije. Štir je pravilni. Celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj na elektreno zabavo na Radio 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
1: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Več dobre glasbe.
6: Radio 1.

0: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
1: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
2: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
1: Nič. Zato pa je sanski.
3: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo mureksin.
4: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 € ugodnosti pri prenovi svojega doma.
3: Petkrat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
5: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
8: Kdo kosi bre?
9: Mula!
8: Kdo kosi ravnino?
9: Mula!
8: Kdo počiva?
9: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Radio 1 ne smeš izgovoriti.
1: Uporabim Rexin.
0: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
0: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
2: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
8: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
12: In to?
10: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.

0: Покровител.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
6: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: DM Premium Vinil.
10: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
9: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
10: Salon Šempeter.
9: dm-premiumvinil.si.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, Janez, dvojka danes.
12: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
14: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
16: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko

0: Billy Eilish je bila tole z Bad Guy na Radio 1. Dobro jutro, ura je 8. Pa poglejmo, kaj se v Donske dogaja z našim vremenom. In sicer zaenkrat kaže, da bo kar sončno. Sprva sicer delno, čez dan pa kar pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah tudi še nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32. Zdaj imamo pa takole, Slovenj Gradec ima 12 stopin, Murska Sobota in Kočevje 13, Maribor 14, Črnomelj Ptuj 15, Radovljica Velenje 16, Sevnica in Ljubljana 18, Koper in Nova Gorica pa že 25 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa na cestah, Luka?
2: Ja, živjo, dobro jutro. Danes med 8 in 16 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore lahko pričakujete na cestah Kranj, Škofja Loka, Železniki in Zbilje, Vodice, Moste, Komenda. To bo to zaenkrat, če bo pa kaj novega, nič 80-22.

0: 55. Srečno.
1: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
2: Dobro jutro, kako smo?
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
2: Ja, jaz sem zdaj precej boljš, kot sem bila kakšno uro nazaj, moram priznati, ker moja prva današnja skrb sploh ni bila kavo rabim, ampak bom jaz danes sploh prišla v službo, ker zaradi kolesarske dirke je pri nas zaprtih kar nekaj cest in čeprav sem že vsaj trikrat pogledala, kje so zapore, sem se zjutraj nekako še kar peljala z občutkom, da bom vsak trenutek prišla do ene ograje in mogla obrniti, ne? Ker pri moji orientaciji je napačen oving zelo hitro postane izlet v neznano, bom tako rekla. Ampak brez panike, nisem ne zgrešila, cesta je bila prava in evo me, sem kle. Tako da, zdaj se v miru zbujamo skupaj tako, kot se zagre in dajmo kar začeti z eno tako energično. Tole je Pedro.

0: in Kind of Magic. Dobro jutro še enkrat. Nina Marčeta sem, vaša družba na Radiu 1. In če ste me poslušali včer, pol veste, da sem se po skor dveh tednih vrnila iz Grčije. In fizično sem sicer ja že doma, mentalno se potem dopustu pa še nisem pripravljena čisto odpovedati. Ne? Tako da, če moram jaz sprejeti, da sem spet v službi, boste vi danes za par minut sprejeli, da gremo še malo nazaj na Kreto. Ker sem v dveh tednih ugotovila par stvari, na katere me pred odhodom ni opozoril pač noben turistični vodič. Ne? Prvo, grškim kozam se pač ne zaupa. Na določeni točki sva lepo sedela na plaži, lepa malca zrava naju in preden sva dojela, kaj se dogaja, je bila koza praktično že v najni vrečki. Pa niti skrivala ni, da krade. Samo zavest, kada sva midva prinesla malco njeja, veš. Tako da, samo zavestne koze, brez kančka sramu, če boste kdaj šli, morate pač biti pozorni na to. Pol drugo. Grki v Sloveniji vejo precej več, kot sem pričakovala. Ful domačinov je poznalo kakšno slovensko besedo, ali pa vsaj nekaj v Sloveniji. En mi je dejansko začel citirati Prešerna. Jaz sem toliko pozjala, vi bi to mogli videti, nič mi ni bilo jasen, pa še lepo je izgovarjal besede, tako da me je že zaskrbel, da bo on mene vprašal, kaj je pesnik hotel povedati. Nisem mogla verjeti res. Pa tretje, če se radi pritožujemo nad italijanskimi vozniki, pojte enkrat pozad pokreti. Tam se človek ustav sred ceste, ker mora pač očitno nekaj na hitrco urediti. Pa vsi ostali so sam tako, okej, kada ni človek lih zaprl celega pasu dobesedno. Pol na hitri cesti počasnejši avto se malo umakne na rob svojega pasu, se prav stvar tretji pas v bistvu, in ti s tem praktično sporoči, da je pet mem. In ti pač greš, ker kaj pa boš, ne? So pa po drugi strani fulovi delni, če čakaš, da se vključiš v gužvo, te bo skor zmer nekdo spustil naprej. Tako da... Ja, zanimiv je ta grški promet, neka kombinacija popolnega kaosa. Res, ta kaos jaz tega življenja še nisem imela. In pa istočasno neverjetne vljudnosti, ker noben ne voz po pravili zares, ampak so pa vsi ful prijazni glede tega.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Sandy Swims in Mr. Know It All na Enki, Nina Marčeta sem z vami in med poslušalci imamo valjda tudi ljudi, ki skrbijo za prometno varnost. Namreč nekdo mi je napisal Jutro Slovenija, evo radar imamo v Murski, naj ugibajo, kje se nahaja, da bodo previdni po celi Murski. Le, to je pa dejansko genialno, ne? Ne poveš, kje je radar, sam poveš, da nekje je. In si z enim SMS-om umiril promet po celi Murski Soboti. Tako da zdaj vsi, ki ste tam, se boste tako 50, gledate levo, desno, kje se nahaja, kje je. Tako da ja, hvala za upozorilo, če ste danes tam, pa previdno. Očitno vas nekje čaka presenečenje. Čaka vas pa tudi Magic Moment. Glockenbach in Chris DeSerandi prihajata že v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Kaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol. Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si. Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net. Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
3: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
4: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
8: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
1: Marčeta.
14: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Live Memories na Radio 1, ura je pol devetih, jutro.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Ja, danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah tudi še nekaj megle, ne? V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo pa še kar poletne in sicer od 25 do 29, na Goriškem in na Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo pa spet večinoma jasno, spet vroče, enako velja za torek, tako da jaz se še ne poslavljamo od poletja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Luka, kako kaže?
3: Ja, danes med 8 in 18 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti, na cestah Kranj, Škofja Loka, Železniki in Zbilje, Vodice, Moste, Komenda. Radarjev zaenkrat ni, če pa kakšnega opazite, nič 80 22 55. Srečno pot!

Ej, kjero knjigo bi pa vi najraje izbrisali spomina sam zato, da bi jo lahko še enkrat prvič prebral. Dajte mi javno nič 5-1-300-300, ker danes je dan, ko prebereš knjigo. Pa sorry, tudi če niste neki hudi bralci, morate priznati, da je nekaj ful primernega na septembrski nedelji s knjigo v roki, no? Jaz bi recimo iz spomina zbrisala Red Rising Pierce Browna. Sam zato, da bi lahko še enkrat doživela vse tiste preobrate, brez da vem, kaj prhaja. Kaj pa vi? Nič 5-1-300-300 in če je za ene branje že skoraj religija, evo vam še ena nova, BB Rexa in Faithless, New Religion na Radio 1.

0: Nov dan na Enki, Nina Marčeta, sem pa vaša družba. In ej, če ste ta teden zjutraj poslušali vašo najljubšo jutranjo zabavo Deni Savdičo, pol veste, da ste cel teden ugibali, ne? Kdo je skrivnostna četrta članica, ki se bo v studiju pridružila Lari, Deželaku in Audiču. In zdaj skrivnosti sicer ni več, to je Ota Roš. Ampak preden ste to zvedeli, smo jo kar konkretno zaslišvala, ne? Da bi jo čim bolj spoznali, valjda. In pa se ona odločila, da bo igra mal obrana in tokrat je vprašanje postavljala ona. In na vrsti za zaslišanje je bil tudi Deželak. Glas smo je takrat še skrivali, vi zdaj že veste, kdo se skriva za njim. Ampak dajmo poslušati, kaj je Oto, ki je zanimal o našmo Dežetu.
1: A bi rajši... Ne, ne bom tega vprašala.
2: Ne, vpraš, kaj zdaj?
1: A bi rajši s širno Slovenijo delil lokacijo svojih gob skritih ali fotografijo
2: Jurčka.
1: Gobana?
2: Jurčka.
1: Klavnega.
3: Lokacijo razkrije, kaj pa?
4: Lokacija.
3: Res. Ja, res toče, da razkrije on svoj
5: Jurčka. Kaj, tukaj smo zavest popadla. Ja. Kaj,
1: o čem vi govorite? Jaz govorimo pač tiste zmagovalni kapitalni gobi, ko jo najde.
3: Ja, to pa ma.
1: Kaj jaz. Jo najde.
3: Ja, ne pa bi pa najš trofejo pokazal, če gre res za gobe. Ne? Jaz sem mislil, da ti zdaj še ga druzga je Jurčka.
1: To si zapomen.
6: Vas spušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.

0: Marčeta na Radiu 1. Tal teden uz jutranji kroniki.
1: No, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je
2: zaliv. Ja, zdaj še boljš, mene vročine ni, spiva kot krapa.
1: Kako pa živi ta spodaj, mislim?
2: Po noč ne rabeš, nič na stranišče hodeš, sam spustiš. Pa reka sprot od naša.
1: To je pa res.
2: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
1: Res.
2: Tudi imamo kralji reke.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Štajerska. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Mati s pohištvo Maribor.
4: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
6: Kdo kosi bre?
4: Mula!
6: Kdo kosi ravnino?
4: Mula!
6: Kdo počiva?
4: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
7: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
9: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: 9 je. Dobro jutro.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250-kilogramske letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9. in predvidoma 13. uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima dva mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Po Moskvi danes še Kijev. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff, bosta prvič obiskala ukrajinsko prestolnico in se sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sinoči jo je v Moskvi sprejel Vladimir Putin. Trump jo je na pogovore poslal z novim ameriškim predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Zelenski je pred obiskom predlagal začasno premirje, Putin pa je na to napovedal, da bo Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na Kijev. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Zaradi vulkanskega pepela so na glavnem letališču v Džakarti začasno ustavili več kot 200 letov, med drugim proti Singapurju, Sidniju in Kuala Lumpurju. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še 2 izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje, ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Ja, zdaj so kar take prijetne temperature. Murska Sobota ima 16 stopinj, Ruše Maribor 17, Grosuplje Črnomelj Ljubljana 18, Velenje 19, Cerklje ob Krki 20, Divača 22, no, v Izoli pa že bolj vroče in sicer ima 27 stopinj. Drugač pa danes in jutri lahko pričakujemo tako lepo sončno vreme, ponekod po nižinah je še nekaj megle. Najvišje dnevne bodo pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Luka, kako pa kaže našim cestam?
3: Evo, takole je predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče previdno. Pa poglejmo radarje, Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici in poostrena kontrola na podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta smer Maribor. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
0: Ej, danes je dan, ko prebereš knjigo.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In zato me zanima, kjero knjigo bi najraj zbrisal spomina, sam zato, da bi lahko še enkrat prvič prebral. Nič 5-1-300-300. Dobila sem že ene par SMS-ov za Harry Potterja, kar me je spomnil. V bistvu prav zanima me, kako bomo vsi sprejeli novo Harry Potter serijo, ker prihaja za Božič. Jaz še zmer ne vem čist, ko se počutam glede tega, ker zamenjati like, ki jih imamo že 25 let v glavi z enimi in istimi obrazi, ni glih taka mala stvar. Ampak lej, verjamem, da bo nova igralska zasedba dala vse od sebe, pol bomo pa videli, kako nas prepričajo. Vi pa medtem pošiljajte svoje knjige na nič 5-1-300-300, delite mi družbo. Do takrat pa nadaljujemo z glasbo. Dobro jutro, Slovenija!

0: Walker, Faded na Radio 1. Nina Marčeta, sem tvoja nedeljska družba. In najprej sem te oziroma vas vprašala, kjero knjigo bi najraje izbrisal spomina, sam zato, da bi jo lahko še enkrat prvič prebral. In jaz imam eno, recimo, pri kateri sploh ne rabim razmišljati. Red Rising Piersa Browna. Če jo ne poznate, predstavljite si prihodnost, v kateri je celotna družba razdeljena na barve. Kam se rodiš, določa praktično vse. Kdo si, koliko veljaš, kakšno življenje ti pripada. Glavni junak Darrow pa počasi ugotovi, da je svet, v katerega verjame, zgrajena laži. In o tem gre zgodba v opor, revolucijo, vojno, politiko, izdajo, pač vse. Ne moreš nekaj brati v glavnem, ker moraš vedeti, kaj se bo zgodil. In točen ta občutek bi rada nazaj. A veš, da Darrowa prvič spoznam, da prvič ugotavljam, komu lahko zaupam, da me vsi tisti preobrati še enkrat zadanejo, tako popolnoma nepripravljeno, mislim, že kaj govorim o tem, kar krepo dobim. In zato me zanima, da vi kakšno tako knjigo, za katerega ste človeku, ki je še ni prebral, skor malo fauš. Nepodpisan mi je recimo napisal, da je film Botar pogledal 100-krat, sam knjiga je pa čist druga dimenzija. Tako da lej, hvala za tole, bo treba preveriti. Maša, kaj pa ti praviš?
1: Uf, definitivno Zonderkommando, sicer mogoče ne glih tako zabavna, tako zanimiva, no, za radio, ampak govori pa v bistvu med drugo svetovno vojno v teh taboriščih, specifično v Auschwitzu, kako je bilo, kako so eni ljudje tam živeli, kako so se preživljali, grozna knjiga drugač, ampak tok dobra zgodba, da bi vse dala, da bi jo lahko še enkrat prebrala.
0: Da bi jo še enkrat prvič prebrala. A? Ja, verjamem, da je težka, sam si take so ponovadi najboljše zgodbe, ko tebi zbudijo fuljenih emocij, ne? Ja, kaj bi pa ostali rekel? Nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Ja, tole so bili David Guetta, Elfa, Willy, Neva, Max, Forever Young na Enki. Njad, Forever Young, tak lep plan, ne? Če kdo ugotovi, ko se to dejansko izvede, naj mi prosim jav. Ampak se realno, toliko si mlad, kad se počutiš. Jaz sem recimo klen radio obkrožena s sodelavci, ki so načeloma starejši od mene, ne? Ampak za večino sem krš malo šokirana, ker zvem, koliko so dejansko stari. Nikoli ne bi rekla, ker pač imajo tako mladostno energijo in to je tist, kar je najbolj važen. Tudi zame bi siguran večina rekla, da sem 20, ne pa skor 30. Ampak dobro, no. Punce lahko sanja, kaj? Pomagajo pa tudi pesmi, ob katerih se vsaj za par minut počutimo malo mlajše in naslednji komad je definitivno eden takih, sploh če ste odraščali v začetku 2000-ih. Uncle Cracker prihaja s Follow Me, tako da, stante v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
1: Četa na radiju.

0: Waterfall na Radio 1.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. oljarnafram.si.
0: Danes nas čaka tak pretežno jasen dan, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še na ceste, Luka, kako kaže?
3: Ja, zaenkrat nič hujšega, krajši zastoj na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Poglejmo radarje, kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici, na hitri cesti pod tabor Tržič pri avtocestnem izvozu meri proti Tržiču in pa poostrena kontrola je na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in Marjeta smer Maribor. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobro jutro, dobar dan, kakorkoli že.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In ne, vsak vikend vam rada priporočam eno dobro serijo, pa en dober film. Predvsem zato, ker vsi vemo, da je včasih najtežji del gledanja serije sploh najdeti serijo za gledati. Ne? Odpreš Netflix, pa pač 40 minut sam bereš opise, gledaš napovednike, na koncu pa skoraj zmanjka časa za dejansko gledanje. Tako da bom ta del opravila na mest vas. Po dveh vam povem, kjera serija je ta vikend vredna vašega časa. Do takrat pa, tako kot bi Alvaro Soler rekel, con calma, lepo na izi. Tole je. Con calma, kakor ste dojeli na Radio 1.

0: Adel nas je zdaj malo umirila, Someone Like You na Radio 1. Nina Maržeta sem vaša jutranja nedeljska družba. In če slučajno še nimate serije za ta vikend, pa bi jo radi imeli, ker je konc koncev nedelja, imam eno za vas. Sploh, če imate radi take, kjer so praktično vsi ljudje mečkan vprašljivi. And the Oscar goes to... The Gentleman. Zgodba se začne z Eddiem, ki ga igra Theo James. Po smrti očeta nepričakovano podeduje družinski naziv, ogromno posestvo in pol ugotovi, da je zraven očitno podedval še nekaj, česar verjetno ni pričakoval. In sicer pod njihovim posestvom namreč deluje ogromen kriminalni posel z marihuano. In Eddie, ki bi se ga na začetku najraj sam valjda znebil, a ne torej tega posla, se začne počas zapletati v svet britanskih gangsterjev, sumljivih poslov pa ljudi, pri katerih res nikoli ne veš, a ne, a jim lo zaupaš ali ne, valjda. Ampak to ni neka težka kriminalka, to je tako, taka črnega humorja je ful velik, hitra je, malo absurdna, pa predvsem zelo britanska serija, pa vizualno je ful taka stylish, da še kriminalci izgledajo, kada imajo bolj urejeno življenje kot ti, a veš. Pa razlog, da vam jo priporočam glih ta vikend, pred tremi dnevi po mojem, je na Netflix prišla še druga sezona. Tako da, če še niste gledali, imate zdaj dve sezoni materijala, če ste prvo sezono že pogledali, pa verjetno že veste, kaj boste danes večer počeli, ne?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Kygo Griffin in Khalid so tole Save My Love na Enki, Nina Marčeta sem z vami. In ne, poznate ti začetek odnosa, ko telefon praktično ne zapusti roke, ne? Pišete si dobro jutro, lahko noč, vsaka notifikacija je zanimiva, pa še ti si najbolj brezvezen, kaj delaš, še ti zdi luštka, ne? Pol pa čez nekaj časa pogledaš telefon, pa gotoviš, da si ti njemu nazadnje odpisala včeraj, on te pa predvčerajšnjem in noben zares nič ne naredim. Sam nekaj vmes se je zgodil, da je bilo iz te intenzivnosti pač šlo to, da je začel počas bledeti. In če nas kakšen komad spomne na to, ampak na tak pozitiven način, ker je melodija dobra in vse to, je tole nasleden. So come set me free. Veš, besedilo je malo tako, no, tako, na robu nekega razhoda ali kakorkoli že, ampak melodija, vibe je pa dober. Tako da, Leoni s Faded Love prihaja že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na šov domov.
3: Eni smo že od nekdaj priklopljeni.
4: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
5: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Ponedeljek, 7. september 2026, na območju enote Maribor mesto z okolico Lehen 2, Lehen 7, Grubelnik DOO med 7 in 15 uro, Bezena 1 med 11 in 13 uro, Malečnik med 8 in 10 uro, ulica Moše Pijada med 8 in 11 uro, obračališče Limbuška cesta med 11 in 14 uro, Dvorjane 2 med 8 in 14 uro, Rošpoh 3 med 12 in 13.30 uro, Novine 2 med 9.30 in 11 uro, Štrihovec 2 med 7.30 in 14 uro, Vosek 4 med 6.30 in 8 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Pragersko vas med 8 in 13 uro, Klopce 1 Šentovec, Klopce 2 Ritoznoj med 7.30 in 14.30 uro, Lušečka vas med 8 in 10 uro, Skoke 1 med 9 in 11 uro, Studenice 2 med 11 in 13 uro, Hotinja vas 4 dole, Rače 3, Marjeca na Dravskem polju, Loče 3 med 8 in 14 uro, na območju enote Gornja Radgona, Žitence 1, Malna 1, Zgornji Gasteraj 2 med 8 in 13.30 uro, Voličina 2 med 8.30 in 11 uro, Grabonoški vrh 2 med 8 in 13 uro, na območju enote Murska Sobota, Sebeborci 3 med 8 in 9 uro, Dokležev je Zaton med 11 in 13 uro, Vanče vas med 8 in 10 uro, na območju enote Ptuj, Ormož Blagovnica med 8 in 9 uro, Veliki Brebravnik med 10 in 14 uro, Spodnje Gruškovje med 11.30 in 13.30 uro, Strmec pri Leskovcu med 8.30 in 11 uro, Gorišnica 3 Tibolci med 8 in 10 uro, Ptuj ulica 25. maja med 5 in 7 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.

0: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: GB Leasing.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Bittersweet Symphony na Radio 1. Dobro jutro, dober dan.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Kasi.
0: Deset je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Namesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno

0: Falco Mitsubishi Electric. Naručite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Ja, danes in jutri bo sončno, ni več zapovedati. Kar se tiče temperatur, še vedno je tudi poletno, ne? Maribor, Boh in Murska Sobota, Pesnica po 20 stopinj, Ljubljana, Polzela, Kočevje 21, Brestanica 23, Črnomelj 24, Nova Gorica 26, Piran že 27 stopinj, se bodo pa najvišje dnevne gibale od 25 do 29 danes, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa spite?
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
1: Še stanje na cestah, Luka.
4: Ja, previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lenart in Pernica, previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in tudi na cesti Dragonja-Koper. Danes med 8 in 18 uro bodo zaradi kolesarske dirke na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Kranj, Škofja Loka, Železniki in Zbilje, Vodice, Moste, Komenda. Radar je na hitri cesti pod tabor Tržič pri avtocestnem izvozu meri proti Tržiču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
1: Živ.
6: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
6: Radio 1.
1: In ne, včer sem vas spraševala, česa se veselite septembra. Pa mi je nekdo napisal, da ni več slikanja riti. In glejte, vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak jaz moram priznati, da bom to pogrešala. Imam kar v redu rit, rada jo poslikam, ne vidim razloga, da bi se zdaj tle delala skromno, okej? Okay? Je pa res, da moj telefon po dveh tednih Grčije je verjetno zelo vesel, da se je sezona zaključila, ker mislim, da vam materijala do naslednjega poletja, pač kaj ne rečem. Tako da, eni se septembra veselite puloverjev, eni dežja, eni počitno tega, da bo na Instagramu manj riti. Zaslednje imam pa slabo novico, moja galerija je še precej polna. Pa dobro jutro.
0: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Mary Swims je tole z Bad Dreams na Enki. Nina Marčeta sem tvoja nedeljska družba in naj ponovat, ko govorimo o suši, a res ni veliko dobrih novic, ne? Ampak letos je imela očitno vsaj en precej nepričakovan stranski učink, ko so se pač reke po Evropi spustile na rekordno nizke ravni, je voda za sabo pustila stvari, ki so bile skrite desetletja, ene pa celo stoletja. In očitno je bilo spodi marsikaj zanimivka.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Poletna, skoraj stoletna suša je izpraznila rečne struge. Donava je razkrila stare vojne ladje in prazgodovinske najdbe. Zanimivo odkritje je sredi avgusta ponudil tudi presušeni zabačanski potok, poroča Jure Bidona.
3: Ja, v suhih strugah evropskih rek so se prikazale razbitine potopljenih ladij, tu v zabačanski soteski pa je suša po več desetletjih razkrila dokaj dobro ohranjene ostanke razbitin iz prejšnjega tisočletja. Nanje sta naletela rečna brezdomca Brane in Štefan, pozdravljena. Ja, no, pravita, da sta rečna brezdomca, to...
4: Ja, se smo bila leta gor prečta čuno, ja.
3: Ja.
4: Pa na tist vročin fehtac smo imela polgan kufar vsega.
3: Aha, aha.
4: Pa smo šla pa tle ob reko krošar, ja.
3: A, ja.
4: Ribičinama, kdaj pa kdaj vržejo, kišno po staru častu, kišno piksno mlačenga pera dobiva.
3: Mhm.
4: Letos je bilo tako malo vode, da tudi pira nismo mogla hladiti, ja.
3: Ja, potem pa sta naletela na najdbo. Ne? Zdaj že zalita
4: ja,
3: spet.
4: Ja, tle spode je zdaj, ne, se vidi. To je še dobro uhranen, fantastična najdba.
3: Ja, to ja. Je videti kot...
4: Zastava 101, letnik 84, olimpijska serija.
3: Ja, no, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je
4: ja,
3: zalil...
4: Ja, še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
3: Aha, ja, kako pa živita spodaj, mislim?
4: Po noč ne rabeš, neč ne stranišče hodeč. Sam spusti, pa reka sprot od naša.
3: Aha, ja, to je res.
4: Ja, dihava pa na rore.
3: Ja,
4: sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcov.
3: Res,
4: ja. Tudi sajtenk imamo, kralji reke.
3: Ja, nisem videl, da...
4: Ja, glej, ne, se tole ta nova izdaja imamo, tlele. Mal je fajko.
3: Ja, kaj pa pišete noter, kaj...
4: Ja, evo, jaz sem tole napisal, tale člank.
3: Problem protitočnega odvajanja blata.
4: Ja, a boste stisnu, kaj še nevroza nas potaplače brezdomce.
3: Ja,
4: no.
3: Čakaj, imam pa sem... Imam samo 50 evrov.
4: Ja, ne je problema, lejte, grem jaz dol v stojenko za mene. Ja. No, pej. Jerem pa po en frišen cajtenk dol, tale mal zmečkan, pej.
3: Ja, se ne,
4: ni problema, grem not, bom koj nazaj.
3: Ja, ja, prav, seveda, bom počakal.
2: Ja, a si končal? Prideš v studio?
3: Ja, seveda, samo da priplavata ven, ne, da mi prineseta ta ostank od...
2: Ja.
3: Čakaj, lepa, stojenka nekam pod nudr si dol. Alo?
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: But I'm ours again.

0: Nina Marceta
1: na Radio Ena.
2: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko. Samski.
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
5: In to?
3: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Marčeta.
1: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Supergirl je bila tole na Radio 1, ura je pol enajstih.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Ja, danes bo pretežno jasno vreme, jutri bo tudi večinoma jasno, proti večeru se bo pa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj, jutri pa tam od 27 pa tudi do 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradi na igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Luka, ceste.
4: Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v isti smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil ter proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Strinjan in Lesce Bled. Žival na cestišču ovira promet na cesti Šentvid pri Grobelnem, Ponikva, Previdno. Radar imamo v Skakovcih pri Volfu, če bo še kakšen nov nič 80-22-55. Srečno pot.
0: Živ, kako smo kaj?
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, noč, upam, da je nedelja zaenkrat prijazna do vas, da je kava dobra, da se vam nikamor preveč ne modi, da imate ob sebi nekoga, s komer se da kaj pametnega ali pa vsaj zabavnega, ne, pogovarjati. Če ne, smo pa mi kle. In glede na naslednji komad, je očitno komunikacija danes kar zaželena. Damiano, David, Tyla in Nile Rodgers pravijo Talk to me. Jaz pravim isto, 051-300-300. Dobar dan, Slovenija.

0: Joe Krauc, bili tole, zvem, da greš. Nina Marčeta, sem vaša družbena enki. In naj, če ste ta teden zjutraj poslušali Radio 1, ne? Pol veste, da je bilo eno vprašanje praktično ves čas v zraku. Kdo bo četrta članica vaše najljubše jutrene zabave, Denis Avdićova? Kdo se bo v studiju pridružil Lari, Deželaku in Avdiću? In ja, cel teden ste ugibali, padala so različna imena, zdaj pa ugiban končno ni več.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še nas. To je Oda Širca Pro! Ja, jutro sem je Miha Don že v petih.
2: Jaz si nisem las uprala, v frizuro naredila.
1: Ja, sed, ko bo
2: nekaj. Tam radio.
3: Top si. Super si.
1: Dobrodošla.
2: Smo veseli, da te vidimo zdaj.
4: Ja, hvala, enako. A zdaj ta feren gre, ali gli sem se malo navazala?
1: A? Ja. Se ti všeč?
4: Ja, ajde, dio.
1: Dame, gospodje, tole je okrepitev, ki je ni pričakoval nihče, razen na streh.
2: Ja.
1: Legenda, bomo rekli legenda, bolj se sliška veteranka, kot kar Lara reče, ali?
2: Nisem nikoli rekla veteranka, ker uporabljam takih besed.
1: Ben si rekla, zdaj pač.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, in tokrat Drop Dead ni mišljen kot pejt stran, ampak bolj kot tok si mi všeč, da če me poljubiš, me bo pobral. In očitno danes ostajamo pri ljudeh, ob katerih nam mal zmanjka besed. Ed Sheeran in Sapphire že v nadaljevanju.
1: Mina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Deželak, dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
3: Ok, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kat in kopalnica.
0: Aha, evo, skor si se ujel.
1: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo Mureksin.
4: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na 051-300-300 in se poteguj za 2000 € ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
1: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Matis pohištvo Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49. matis-pohištvo.si.
9: Kdo kosi bre?
8: Mula.
9: Kdo kosi ravnino?
8: Mula.
9: Kdo počiva?
8: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
10: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
13: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
15: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
17: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
0: Radio 1 Štajerska.

0: živela tole z Don't Let Me Get Me na Radio 1. Dobar dan.
1: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 11.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Šveb. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake pa naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Witkoff in Kushner se bosta danes v Kijevu sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Letalski potniki pa se bodo očitno morali navaditi na več zamud, odpovedi pa tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejšo turbulenco. Kako hitro lahko nastane kaos, je pokazal juni, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju nad Severnim Atlantikom, ki se je od leta 1979 povečala za kar 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: Ja, danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal tudi vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Zdaj imamo pa takole, Murska Sobota ima 21 stopinj, Maribor in Tržič po 22, Vrhnika, Kidričevo, Ljubljana 23, Vransko, Sevnica 24, Črnomelj 26, Nova Gorica 28, Piran pa 29 stopinj. Se bodo pa temperature danes in jutri tudi dvignile vse do 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Gremo še na ceste, Luka.
3: No, pa pojmo. Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v isti smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj ter proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Dragonja Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Škofja Loka Železniki ter Zbilje Vodice in Moste Komenda. Radar je tokrat v Skakovcih pri Wolfu. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšen nov in pa srečno pot.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si
0: 3 minutke čez 11 ura.
1: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: In ej, če ste med tistimi, ki se še niste sprijaznili čist, da se poletje bliža koncu, imam nekaj za vas. In sicer čez manj kot 2 tedna se v Evropo vrača Shakira in v Madridu začenja serijo kar 12 koncertov od 18. septembra pa vse do 11. oktobra. Tako da, če rabite izgovor za jesenski skok v Španijo, evo, pa ga imate, ne? Mi bomo pa do Madrida prišli precej hitro oziroma vsaj do Shakire. Skupaj z Burna Boyem in Daj Daj na Radio 1. Pa dober dan.

0: George Ezra je bil tole Shotgun na Enki, Nina Marčeta pa sem tvoja družba. In ej, a ti sploh veš, koliko stvari imaš dele doma priklopljenih na elektriko? Ker jaz sem se malo zamislila. Hladilnik, televizija, Wi-Fi, polnilci, pralni stroj, računalnik, fen. Pa imaš pa še tiste naprave, ki so vtičenci že tok dolg, da iskreno sploh ne veš več, kaj zares napajajo. Pač elektriko jemljamo doze samoumevno, dokler je enkrat ni. Ali pa dokler ne pride položenca, ne? No, če vi v elektriki veste slučajno več kot sam to, da mora biti pač račun plačan, vas rabimo. Na Enki namreč iščemo pogumne poslušalce za...
1: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj naelektren kviz vseh časov.
0: Čakajo v 4 zabavna vprašanja o elektriki in vsak pravilen odgovor vam prinese 3 mesece brezplačne Petrol električne energije. Kar pomeni, da pač torej 4 vprašanji lahko dobite celo leto brezplačne energije, a ne? Poleg tega vsi nagrajenci dobite še brezplačno platinsko plačilno kartico Petrol Pay Loyalty za 2 leti. Tako da, če bi se radi priklopili, pošljite SMS s svojimi podatki in ključno besedo Petrol na 051 300 300, ker le eno leto brezplačne elektrike, ja, to se pa dan danes že kar pozna.
1: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Petrol.

0: Ana Marčeta na Radiu Ena.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
0: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu Ena od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
4: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
11: In to?
10: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: tega nadstopja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Parčeta.
7: Na Radio 1.
6: Z več dobre glasbe.

0: Carbon in You Not Us, Plistel Rosie na Radio 1.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
0: Ja, današnje popovdne bo precej jasno z nekaj oblačnosti, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj, jutri pa podobno stanje, torej sončno vreme pa temperature tam do 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Luka, ceste.
4: Ja, zastoje so še vedno na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko obvoznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cestah Škofja Loka Železniki ter Zbilje Vodice Moste Komenda. Tokrat radar v Uncu pri omejitvi 70 km na uro. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ura je bila lih pol dvanajstih.
5: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: Ena, ja, poznate tisto občutek, ko nekdo že ostane, išče čevlje, pogleda na uro in oba vesta, da je večera konc. Pa mogoče sploh nista zaljubljena, mogoče oba vesta, da je iz tega na noč, ampak v tistem trenutku si vseeno misliš, a res moraš že iti. Ne zato, ker bi načrtoval vajno skupno prihodnost, sam danes pač še nočeš ostati sam. In to je v bistvu cel feeling naslednjega komada. Sam Smith, stay with me, pa dober dan.

0: Ja, tole je bil Teddy Swims z Lose Control, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in naj danes je dan, ko prebereš knjigo, pa še nedelja je. Zato vas sprašujem, katero knjigo bi najrajše enkrat prvič prebral. Nič 5-1, 300-300. Za tiste, kar ne berete, naj vam pa mogoče malo prodam ta feeling. Recimo, meni je ena najbolj čudnih, ampak lepih stvari pri knjigah to, da začneš zgodbo, kjer ne poznaš pač nobenga, ne? Čez neki časa te pa skrbi za ljudi, ki sploh ne obstajajo, ker se to kužviš, a veš. Meni se je to recimo zgodil s Throne of Glass, Sarah J. Maas. Sam knjiga valjda mora biti dobra, da se oživiš. Pri tej knjigi recimo, mislim, to je 8 knjig v bistvu. Preživiš z istimi liki, nekje v mesti postanejo tako domači, da recimo jaz sem zadnjo knjigo pač hotla požret, ampak obenem tudi nalaž brd počasnej, ker sem vedela, da ko obrnem zadnjo stran, jih ni več. In to mi je pri knjigah noro, da lahko pogrešaš ljudi, ki sploh ne obstajajo. Kaj bi pa vi še enkrat prebrali? Res me zanima. Igor recimo prav, dobri vojak Švejk, en poslušalc omenja Botra, dost vas je napisal tudi Harry Potter, valjda, klasika. Nika pa prav...
1: The Fault in Our Stars. V glavnem, knjiga se gre o punci, ki se sooča z rakom, spozna neka fanta, ki je pa raka že prebolel. Všeč mi je bil pogled na življenje strani nekoga, ki je bolan. V glavnem, spomnim se, da sem bila zelo čustvena, ker sem brala to knjigo. In definitivno bi jo prebrala še enkrat.
0: Oh ja, The Fault in Our Stars, John Green. Jaz imam za tole prav posebno zgodbo. Ko sem bila v gledališču, sem šla na eno audicijo in sem si za monolog zbrala glih odlomki iz te knjige in dobila vlogo. Tako da, evo, knjiga, ki me je spravila v jok, na koncu še malo pomagala do šihta in mogoče je to glih noro pri knjigah, a ne? Nikoli ne veš, kaj bo ena zgodba pustila za sabo, nikoli ne veš, za katero bi si, ne vem, rad zbrisala spomin, zato da jo lahko še enkrat prebereš. Če imaš ti kakšno tako, mi javi na nič 5-1 300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta na Enki, Nina Marčeta, sem vaša družba. In evo, zdaj smo bili v takem lahkotnem, plesnem vibu, zdaj pa gremo z Guetta in J-Lo v nekaj precej bolj temačnega, bolj hladnega, ampak nič manj močnega. Iz vročega direkt na ledeno. Si Darta, takoj po krajši pauzi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
4: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
5: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
4: Nič. Zato pa je sanski.
1: Poslušaj Denis Audi Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
6: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
1: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radiu 1.
7: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
8: Radio 1 Štajerska.
9: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
10: Dermatološki studio Eden, Maribor.
9: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
11: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
12: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalne akcije večine pijač.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
2: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.

0: Lena je bila tole Satellite na Enki. Dobar dan.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Evo, 12.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniške ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Zdaj ima Murska Sobota 23 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor, Kočevje po 24, Ljubljana 25, Straža 26, Metlika 27, Izola pa 30 stopinj. Danes in jutri bo še tako sončno, vroče, enako velja za torek, tako da če le lahko dajmo izkoristiti še tele zadnje poletne, ni po moje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan. 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Ja, upam, da je stanje na cestah tudi sončno.
7: Ja, je sončno, ampak vseeno previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je tudi zaprt počasni pas prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem, previdno tudi tam. Zastoje so na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljansko Boznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore. Zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cesti Škofja-Loka-Železniki. Radar je v Uncu na začetku naselja iz smeri Rakeka. Če bo še kakšen nov nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
0: 12 je bila ura, dober dan.
9: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: In evo, uradno smo pri tistem delu nedelje, ki zajtrk ni več zajtrk, kosilo pa še ni nujno kosilo, tako da lahko praktično jeste karkoli in temu rečete brunch. Pred nami ste še 2 uri druženja, dobre muzike, nedeljskega vajba, tako

da kamorkoli ste namenjeni, ostanite z mano. Začnemo pa kar z Alvarom Solerjem in te imaginava, kar pomeni, predstavljal sem si te. No, Alvaro, nisi ti treba več predstavljati, klej smo na Radio 1.

0: Michael Jackson, Beat It na Enki, Nina Marčeta sem z vami. In ne, kako ste pa vi kaj s kiksi? Ga pogosto kiksnete. Jaz imam kiksov na pretek in če bi ta teden mogla zbrati enega, mogoče zmaga trenutek na Kreti, ko sem v apartmaju čisto normalno obešala perilo in mi je uspel polomiti tisto stojalo za sušenje. Ja. Pa sploh ne znam razložiti, kako. En trenutek obešam kopalke, naslednji trenutek stojim tam z enim kosom stojalo v roki in si pač mislim, ok, ja ne, naj to zdaj povem lastniku, ali naj sam zelo kreativno naslonam na steno zadevo, pa se pretvarjam, da je ni tam. No ja, v glavnem, v Denis Avdičovu imajo svoje kikse mečkan bolj organizirane, vsak petek pogledajo nazaj in zberejo kiks tedna, kdo ga je najbolj polomil, kjer moment jim bo še nekaj časa ostal v spominu in glede na to, da je deželak ta teden očitno izustil nekaj, česar mogoče ne bi smel, mislim, da že slutimo, kdo je v glavni vlogi, a ne?
1: Mislim, aj kje zaugibat, a moram kje razlagati. Dejmo.
2: Ne,
3: to se je to, da kao če na polem, se
2: je
3: itak
2: že vas zaflekan.
3: A res je zaflekan?
2: Ma ja.
3: Bom še pol pogledat, kaj je to.
0: Ja.
2: Pridi, Denis, pridi.
3: Kaj so to za eni fleki, Ota?
2: Bomo. Kaj se dogaja popoldne, zvečer, zgrota.
4: Ja, ne uporabljamo sami tega studija.
1: Ja. Za mene je ta kik stok všeč. Res, jaz kam rad. Pa tudi štekam te, a veš, zadnji poletni vikend, iz ga hodno prej začet, ne? Četrtek, ma ne bo petek. Zakaj ti boliš? Ej, ja ne.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: All time high, Niko Santos, na enki, Nina Marčeta, sem tudi z vami, Damjano David, počitno že sanja v naslednjem poletju. Mi pa skupaj z njim, oziroma bom zase govorila, no, september se je pač komi začel, jaz pa bi že preskočila 9 mesecev, ne, ampak okej, zaenkrat bomo naslednje poletje sam poslušali oziroma pel zraven, next summer, že v nadaljevanju, stan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
1: Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Someone you loved, Louis Capaldi na Radio 1, ura je pol enih.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Ja, današnje popovdne bo precej jasno, z nekaj plitke oblačnosti, v notranjosti bo tudi pihal vzhodni veter, najvišje dnevne bodo od 25 do 29, na Goriškem in na Slovenski Istri do 32 stopinj, jutri bo drugač tudi nekako tako do 32 stopinj sončno, v torek enako velja, pač v bistvu bo spet bolj vroče v torek, tako da se pripravimo na to. In ja, to so še zadnji dnevi mogoče za izkoristiti za kakšen izlet, za kakšno potovanje na obalo, pa tako naprej, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Ceste, Luka.
4: Ja, takole je. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, previdno tudi tam. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt tudi počasni pas, prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoj imamo na primorski avtocesti smer Koper med Ljubljano Boznico in Brezovico ter v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi kolesarske dirke bodo danes med 8 in 18 uro na območju Kranja in okolice kratkotrajne popolne zapore, zapore bodo v Kranju na Ljubljanski cesti in na cesti Škofja Loka-Železniki. Poglejmo še radar. Radar je na cesti Dolenja Vas-Kočevje na koncu ravnine in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti meri proti Viču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: In danes vas sprašujem, katero knjigo bi najrajše enkrat prvič prebral. In en poslušalc mi je napisal Mačje pokopališče Stephena Kinga. Sem ga hotla vprašati, zakaj bi si želel še enkrat prostovoljno čez to travmo, ker če ne veste, Stephen King ima pač same hororje, ne? Sicer zelo dobre, ampak ja. Pač nisem javil, na žalost, tako da ne moram vedeti. Se mi je pojavila Nuša in jo pokličemo po dveh komadih. Zbrala je knjigo, ki je mogoče zanimiv prebrati, preden si pogledaš Odisejo, če si je slučajno še nisi v kinu ali pa kjerkoli že. Kjero in zakaj torej po dveh komadih? Vi pa lahko še naprej pošljete svoje knjige na nič 51 300 300.
2: Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: te hace llorar.
1: Enrique Iglesias, sin visin, duele el corazón. Nina Marčeta, sem z vami na Radio 1. In danes, na dan, ko prebereš knjigo, pa na nedeljo, vas valjda sprašujem, kjero knjigo bi najraje izbrisali spomina, sam zato, da bi jo lahko še enkrat prvič prebral. In očitno bi si eni radi še enkrat zlomili srce, drugi pa še enkrat se prestrašili do smrti. Na nič 5-1-300-300 vas je dosto, ok, izbral Harry Potter, je klasiko, pa sem dobila tudi Botra, dobrega vojaka Švejka, Mačje pokopališče Stephena Kinga, Nika pa bi še enkrat prvič prebrala The Fault in Our Stars Johna Greena. Jaz sem rekla Red Rising, ker bi dala marsikaj, da bi lahko še enkrat doživela vse tiste preobrate v tej knjigi, to, ki je napeta, brez da vem, kaj prihaja, ne? Nuša pa je recimo zbrala čist nekaj druzga. Torej, Nuša, ti si omenila Kirko Madeline Miller. Za nekoga, ki še ni prebral, kam nas ta zgodba sploh pelje?
2: Tu je mitološki roman. Uh-huh. Sovpada trenutno s tem popularnim filmom Odiseja.
1: Ja?
2: V bistvu se je čarovnico iz Odiseje in je kot neka življenjska zgodba mitološkega bitja, ampak kaže to moč ženske, da kljub vsem preprekam se da. Tako.
1: Ok, to je pa taka lepa zgodba z mi deluje. A pa si pol prebrala še Ahilovo pesem od Madeline Miller?
2: Jo pa trenutno berem.
1: A res, daj nehej.
2: Ja.
1: Oh, hudo.
2: Dve leti je bila na polici kupljena. Tako da zdaj sem rekla, preden grem gledati Odisejo, moram prebrati Ahilovo pesem, tako da obvezno zdaj branje.
1: To je pametno, jaz tudi zmer, preden grem kakšen tak film pogledati, še prej knjige preberem.
2: Tako da zelo, zelo priporočam.
1: No, superca, pa ja, škoda pismo, dobro bi si bilo kdaj kar zbrisati spomin, da lahko nekaj še enkrat preberemo, kaj je tako dobro, je tako.
2: A ne, da se strinjam, ja.
3: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: tako kot sam reče, tle ni romance, ni všeč mi, ni recen s tabo, ne. Všeč mu je, kako ga poljubljaš in to je očitno vse, kar rabimo vedeti. I like the way you kiss me, slišmo že v nadaljevanju na Enki, tako da ostan z mano.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1. Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
1: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
2: Pokrovitelj. Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radio 1 Štajerska. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Ponedeljek, 7. september 2026, na območju enote Maribor mesto z okolico Lehen 2, Lehen 7, Grubelnik DOO med 7 in 15 uro, Bezena 1 med 11 in 13 uro, Malečnik med 8 in 10 uro, ulica Moše Pijada med 8 in 11 uro, obračališče Limbuška cesta med 11 in 14 uro, Dvorjane 2 med 8 in 14 uro, Rošpoh 3 med 12 in 13.30 uro, Novine 2 med 9.30 in 11 uro, Štrihovec 2 med 7.30 in 14 uro, Vosek 4 med 6.30 in 8 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Pragersko vas med 8 in 13 uro, Klopce 1 Šentovec, Klopce 2 Ritoznoj med 7.30 in 14.30 uro, Lušečka vas med 8 in 10 uro, Skoke 1 med 9 in 11 uro, Studenice 2 med 11 in 13 uro, Hotinja vas 4 dole, Rače 3, Marjeca na Dravskem polju, Loče 3 med 8 in 14 uro. Na območju enote Gornja Radgona, Žitence 1, Malna 1, Zgornji Gasteraj 2 med 8 in 13.30 uro, Voličina 2 med 8.30 in 11 uro, Grabonoški vrh 2 med 8 in 13 uro. Na območju enote Murska Sobota, Sebeborci 3 med 8 in 9 uro, Dokležev je Zaton med 11 in 13 uro, Vanče vas med 8 in 10 uro. Na območju enote Ptuj, Ormož Blagovnica med 8 in 9 uro, Veliki Brebravnik med 10 in 14 uro, Spodnje Gruškovje med 11.30 in 13.30 uro, Strmec pri Leskovcu med 8.30 in 11 uro, Gorišnica 3 Tibolci med 8 in 10 uro, Ptuj ulica 25. maja med 5 in 7 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
2: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
6: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
7: DM Premium Vinil.
2: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
7: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
2: Salon Šempeter.
7: dm-premiumvinil.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
9: Italko kimarika.
10: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko.si, Itak.
11: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: No, kjer lepo pisem. Mi dva, samo tebe te imam. Dobar dan.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Pikasi.
0: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem.
1: Štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
0: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdrav.

0: in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ostre razprave. Zagovorniki opozarjajo, da Rusija jezik uporablja kot orodje vpliva, nasprotniki pa, da je ruščina materni jezik milijonov Ukrajincev, tudi številnih vojakov. V Egiptu pa odmeva sodba, v kateri so televizijsko voditeljico Sara Khalifa in še 11 ljudi zaradi trgovine z drogami obsodili na smrt z obešanjem. 39-letna Khalifa, znana po televizijski oddaji o kriminalu Misija nemogoče, obtožbe zanika. Sodišče je skupino spoznalo za krivo uvoza sestavin za izdelavo drog z namenom prodaje, posedovali pa naj bi tudi nezakonito orožje. Še 9 obtoženih je dobilo dosmrtni zapor, 7 pa so jih oprostili.
1: Vsaka pot je odločitev.

0: Ja, danes in jutri bo še sončno, torek tudi, sreda je pa še predelač. Zdaj imamo pa takole, Jesenice 23 stopin, Murska Sobota, Slovenj Gradec 24, Maribor, Pragersko, Velenje 25, Ljubljana 26, Metlika, Otočec 28, Portorož pa že 32 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Gremo na ceste, Luka.
3: Ja, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando. Nastal je tudi zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt tudi počasni pas, prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem. Zastoj imamo na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerom in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje Belkedije v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki, potem dva radarja sta v Praprečah, na začetku in na koncu vasi merita obe smeri, merijo pa tudi na cesti Dolenje vas-Kočevje na koncu Ravnine in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču. Če bo še kakšen nov nič 80-22-55, srečno pot!
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
0: Ura je bila ena.
1: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Kar pomeni, da smo počas pri tistem delu nedelje, ko je kosilo, oziroma, no je, ali pa bo kmalu za nami, a ne? Ne da se nam nikamor, doma pa prije tisti trenutek, ko se usedemo na kauč, primemo daljinec in po naslednjih 20 minut iščemo, kaj bi sploh gledali. In na koncu tok časa zbiramo tisti en film, da bi vmes lahko enega drugega že pogledali. No, po dveh s tem malo pomagam, imam za vas enega, ki je kot narejen za nedeljsko popovdne ali pa nedeljski večer. Do takrat pa nadaljujemo z glasbo, zdaj le recimo prihajate BB Rex in Faithless z New Religion. Na enki, pa dober dan.

Rixton, Me and My Broken Heart. Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in ej, danes smo že našli serijo za vikend, The Gentleman, na Netflixu. Zdaj pa rabimo še film. In če ste človek, ki bi gledal Top Gun, ampak bi si želeli zraven še malo Ryana Reynoldsa, pa njegovega klasičnega sarkazma, mislim, da sem ga našla. And the Oscar goes to Mayday. Zgodba je postavljena v čas hladne vojne. Ryan Reynolds igra ameriškega vojaškega pilota, ki ga pošljajo na strogo zaupno misijo na rusko ozemlje. Plan seveda ne gre po planu. Ostane ujet za sovražnimi linijami. Pri pobegu domov pa mu mora pomagati nekdani agent KGB-ja. In če se vam tole sliši kot resen vohunski thriller, ni. Mayday je v bistvu akcijska komedija, torej letala, pregoni, hladna vojna zraven, pa dost humorja, da vam ni treba 2 ure živčno sedeti na robu kavča. Tako da, če rabite nekaj lahkotnega za nedeljsko popovdne ali pa nedeljski večer, Mayday je čist svež na Apple TV-ju. Tako da, evo, film za vikend rešen. Javite mi, kašen je, pa ni za kaj. Nina Marčeta na Radio 1.

Lola Young in Messi na Enki, Nina Marčeta sem z vami. In sam en prijazen opomnik, no, zdajle za vse, ki ste 1. septembra že razglasili konc poletja, malo ste pohitel, poletje je uradno še z nami do 23. septembra, tako da jaz se zaenkrat še ne mislim posloviti.

0: pa ne, ko poslušamo take pesmi, kot je naslednja, in sicer Simple Plan in Sean Paul prihajajo v nadaljevanju Summer Paradise, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Kaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara, to je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
2: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
3: In to?
2: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake.
6: Pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Nate Lombardo, zavrtela sva svet na Radiu 1, ura je pol dveh, dober dan. Ja, nič, pa poglejmo. Nič ni novega, odkar sem na zadnje napovedovala vreme, še kar kaže, da bo precej jasno, z nekaj plitke oblačnosti danes. V notranjosti bo tudi pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj, enako velja za jutri, pa za torek, spet bo sončno in nekoliko bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Luka?
3: Ja, najprej ena dobra novica. Ponovno je odprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Postojno in Rabar komando. Pokvarjeno vozilo so odstranili, zastoj pa še vedno ostaja. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti smer Koper med Dragomerem in Vrhniko ter obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje Belkedije v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: In ne samo, da je danes nedelja, je tudi dan, ko prebereš knjigo, zato vas že cel dan sprašujem, katero knjigo bi najrajše enkrat prvič prebral. In mi še kar pridno polne tekle le telefona 051 300 300. Dobili smo že Harry Potterja, Botra, Mačje pokopališče, The Fault in Our Stars. Zdaj pa še dva nova predloga. Nekdo pravi Life Goes On. Tina pa omenja Klara in sonce. Prav, da je ganljiva distopija, ki jo je prebrala že večkrat in da jo bo zagotovo še. In ne vem, zate sam mene, Tina, si ti prepričala. Tako da, če ste brez ideje, kaj naslednjič vzeti v roke, danes smo naredili kar en tak lep enkin bralni seznam. Hvala vam, super ste.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Amber, Belong Together, Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In evo, v nadaljevanju bomo poslušali eno pesem, ki me zmer spomne na to, koliko smo ljudje dobri v iskanju stvari, ki ne bi bile narobe z nami. Pa če jih slučajno ne najdemo sami, brez skrbi, internet pomaga. Jaz sem recimo pred kratkim zvedla, da imam deformirane boke, kar je zanimivo, ker jih imam že 28 let, pa tega do Instagrama noben ni opazil. Objavila sem en video, nekdo je komentiral, da je moja postava čudna in da so moji boki deformirani. Jaz sem pač jih pogledala in si mislila, res, meni so pa prav dobri, a veš. In to mi je tako fascinantno, ne? Kdaj je meni to ni všeč postalo isto, kot to je grdo? Pač ker ni, ne? Nekdo lahko pogleda moje boke ali pa tvoje ali pa od kogarkoli že in si misli groza, drugemu je pa glih to nekaj najlepšega na svetu. Meni so recimo všeč in na koncu je to nekak mnenje, s katerim moram jaz živeti vsak dan, hvala Bogu. In mogoče bi si mogli to zapomniti večkrat, da ni treba, da smo vsem všeč, da bi bili sami seboj okej, ne? Pink ima za vse, ki na to kdaj pozabimo, en precej dober opomnik. Tole je fucking perfect.

0: Teddy Swims je bil tole in evo, počas smo pri koncu današnjega druženja z vami, mojega današnjega druženja. Vi boste že nadaljevali z Ernestom Kramerjem, ne? Drugače Nina Marčeta sem bila z vami in ja, danes smo bili povsod. Ugotavljali smo, kjer knjige bi najraj izbrisali spomina sam zato, da bi jih lahko še enkrat prvič prebrali. Od Harry Potterja do Botra, do Kirke, Mačjega pokopališča. Še malo smo šli nazaj na Kreto, kjer sem očitno poleg spominov uspela domov prinesti tudi zgodbe o polomljenem stojalu za perilo. Pa izvedla sem, da imam po mnenju interneta deformirane boke, po mojem mnenju pa so še zmer čist hudi. In glede na to se mi zdi, da za zadnjo pesem z moje strani danes res nimam neke izbire. Tole je Shakira, Shakira. I'm on tonight, my hips don't lie and I'm starting to feel your boy. Hips don't lie, prihajajo na delovanju, jaz vam želim eno lepo nedeljo še naprej, hvala za vse SMS-e in družbo, mikrofon pa za mano prevzema Ernest Kramer. Se slišimo jutri zvečer.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na šov domov.
3: Eni smo že od nekde priklopljeni.
4: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Odgovori na štiri zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
5: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Kdo kosi bre?
8: Mula!
7: Kdo kosi ravnino?
8: Mula!
7: Kdo počiva?
8: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
9: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
10: Izberi avto in odpeli.
11: Gaba Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, Janez, dvojka danes.
12: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
14: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika.
16: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, italko.si.

0: Kaj go in Save My Love je tole. Dober dan in dobrodošli na en, ker ne sem z vami tole nedeljsko popovdne. Na nič 5-1-300-300, tako kot zmeraj zbiram vaše glasbene predloge. Tale je bil zaden. Benson Boone in Beautiful Things. Slišmo ga čez par minut. Ostanite z nami.
1: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ura je točno dve. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesli, napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni

0: sveta so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Na mesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Ej, tole poletje kar traja, današnje popoldne bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature pa tam od 25 do 29 v Istri do 32 stopinj. Jutr pa nas čaka večinoma jasno, vreme proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, najniže jutranje temperature pa jutr od 10 do 16, čez dan od 27 do 32 stopinj. Torek spet sončen, vroč in jasen, v sredo pa pričakujemo neki padavin. Trenutne temperature pa takole kažejo, Jesenice 24, Lendava 25, Maribor Majšperk 26, Ljubljana pri 27 stopinjah, Črnovelj, Vipava 29, Ankaran pa 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dober dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
2: Če so kje težave na cestah, ve Blaž Benedičič. Blaž, kako se vozimo?
6: Živijo, počasi gre na primorski avtocesti, tam so zastoji proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter še mimo Vrhnike in na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in sever. Na gorenski avtocesti je 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija pa so danes občasne ali celodnevne popolne zapore cest na območju Kranja, Škofje Loke in Železnikov. Radarje v ta trenutek niste opazili, če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: Dobar dan in dobrodošli. Ura je 4 minute čez drugo in zanima me, se vam je že kdaj zgodil, da niste imeli pojma, kaj bi delali. No, če se vam kdaj to zgodi, na radio1.es imamo zavihek vikend dogodki in jaz verjam, da si tam vsak najde neki zase.
8: Leva tja, kjer najbolj gori.
2: Eva Botoma danes koncert. Kje in kdaj lahko že zdaj pogledate na radio1.si, mi pa skupaj pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Benson Boone in Beautiful Things. Lepo nedeljo.

Leto 1983 je bilo tole, ki je tale komad Sweet Dreams Are Made of This ogledal luč sveta in tudi nekaj 10 let kasneje ga radi slišimo. Simona pa je na nič 5-1-300-300 napisala, da bi rada slišala tega pevca. Simona bi rada slišala Enrique Iglesiasa. Draga Simona, če ne veš, imamo tudi Radio 1 TV, kjer lahko Enriqueja tudi vidiš. Videli pa smo ga tudi leta 2018 v Stožicah, takole je zapel.

0: Trigger Fingering, komada Fall Rivers je tole, ste na enki, Ernesten z vami. In poletje se že kar lep čas poslavlja in prhača zimskih in božičnih klasik. Slej, ka prej bo kle, mogoče že danes v živo slište tale komad. Alfi Nipič bo danes nastopil v Velenju na Štimung Festu, mogoče slišmo tole klasiko. Dogaja pa danes tudi v kulturnem domu Nazarje. Eva Boto ima danes ob 6 začer premierni koncert v kulturnem domu Nazarje, pa je bo imela pa tudi goste zraven. Hud pa bo tudi drug vikend. Če greste proti morju, vas v soboto v Simonovem zalivu čaka največji slovenski Ford Mustang Meet, kjer bo nakupil več kot 150 Mustangov. Pa ne bo sam zagledati, ja, tudi zaposlušati bo. Več kot 150 Mustangov bo naenkrat zaropotal. Če hočete imeti pa malenkost bolj nežno soboto, mi dvaj bodo na gradu Vurbek izklopili elektriko in v roke vzeli električne kitare. Sigurno bomo slišali tudi tale komad, gremo v toplice. In Jana Morel je v podcastu Backstage z Jano Pevcu mi dvaju postavila eno tako zelo pomembno vprašanje.
1: Ker je večji hit? Toplice ali čista jeba?
2: Jaz mislim, da so toplice generalno še zmeraj, nenadjebljive.
0: Jaz se čist strinjam s Tončem. Drugač pa še več vikend dogodkov smo zbrali na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
5: Zdala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
6: Denar?
5: Ne.
6: Dopust?
5: Tudi ne.
6: Mir pred tabo?
5: Definitivno ne. Elektrika.
6: A res?
5: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
6: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
5: Koliko?
6: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
5: 4 pravilni?
6: Celo leto.
5: Mama moja, zastojn?
6: Aha.
3: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radio 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radio 1 omogoča Petrol. Energija za življenje.
7: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko. Samski.
11: Samska.
10: onaon.com.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
12: In to?
10: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Poletja
18: in več dobre glasbe.
19: Poletje je cool.
20: Z radijem.

0: Petje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Ero, se nam odsote, parla con me, tole, hvala za vse vaše glasbene predloge na nič 5, 1, 300, 300 in tale bil to zadan. Andreja ima dober okus, predlaga Joker Out in od sebe sonca, kaj predlagaš ti? Nič 5, 1, 300, 300.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Upam, da ste tale, recimo še zadnji vroč poletni vikend dobro izkoristili. Danes bo do večera pretežno jasno, ponedeljek pa bo večinoma jasen z neke oblačnosti zvečer. Torek ponovno sončno, jasno in vroče, do 33 stopinj bomo namerali v torek. V sredo pa postopno poslabšanje po oblačitev in tudi padavine pričakujemo. In mislim, da se boste vsi strinjali z mano, počase bo pasali malo shladiti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Blaž, ki mora biti vozniki posebej pozorni na naših cestah.
4: Živijo previdno na Dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi pokvarjenega vozila med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Sicer pa zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter še mimo Logatca, potem na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Tudi na Gorenjski avtocesti je proti Avstriji 2 km in pol dolg zastoj pred predorom Karavanke in pa gneča še na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Še zadnji radar, Siv Citroen v Paki pri Velenju meri, nič 80 22 55, če bo še karkoli novega. Srečno pot.
0: Srečno in varno. Čau, čau, res je tole enka in naša bajta je dobila enega mnoga prijatelja oziroma prijateljico.
5: Ženska, ki je preživela televizijo dva prijimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še nas, to je...
0: Se ne vem, a je kdo, ki še ne ve, kdo je nova članica Denis Audit Šova? No, če kdo še ne ve, po štirih poslušamo tole razkritje.

0: Spice Girls in Wanna Be a Tole. Hvala za vse vaše glasbene predloge na 051-300-300 in pa dober dan, kdo je zdaj z mano?
1: Zdravo, Edita tukaj.
0: Kje te motim, Dita?
1: Veš kaj, ravno pospravljam, potem pa si grem nekaj pripraviti za kosilo, malo pozno sicer.
0: In kjer komad predlagaš za pospravljanje?
1: Ja, Simply the Best, Tina Turner.
0: Boga dejva pa kar zavrtet.
1: Ful hvala in lep pozdrav na Radio 1 iz Maribora.

0: A kar rečemo na glas, takih komadov ne dela več. Tina Turner, Simply the Best. Dobar dan, ste na en, kjer ne sem z vami. In jutranji Denis Audit Show je dobo novega prijatelja, oziroma prijateljico.
1: Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še nas. To je...
0: Ne vem, je kdo, ki še ne ve, kdo je naša nova članica? Jaz mislim, da ne. Ampak, če se še kakšen tak najde, ne posluša tole razkritje.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še nas. To je Oda Širca
2: Rov!
1: Ja, jutar sem je Miha Don že v petih.
2: Jaz si nisem las uprala, v frizura naredila.
1: Ja, sed, ko bo
2: ne... Tam radio!
3: Top si! Super si!
1: Dobrodošla!
2: Smo veseli, da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako. A zdaj ta ferem gre, ali gli si se malo navazala?
1: A? Ja. A se ti všeč?
2: Ja, ajde, dio.
1: Dame, gospodje, tole je okrepitev, ki je ni pričakoval nihče, razen na streh.
4: Ja.
1: Legenda, bomo rekli legenda, bolj se sliši kot veteranka, kot kar Lara reče. Ne?
4: Nisem nikoli rekla veteranka, ker uporabljam takih besed.
1: Meni si rekla, zdaj pa ti.
5: Pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ota in celotna druščina Denis Audičova bo z vami že čez, dobrih 14 ur, ne jih zamuditi od 5 do 10.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Matis pohištvo Maribor.
4: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
3: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
6: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Tonight.

0: Med vožnjo sta si Ajda in Tim zaželela Žana, Serčiča in Plamen in Kri, mi pa nadaljujemo s temle komadom. Damjan David in Talk to me, še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Par sekund do tretje in čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Nemška Saška Anhalt pa danes voli. Volitve bi lahko prinesle velik uspeh skrajni desnici. Dopoldneva je glasovalo skoraj 35% od 1,7 milijona volilnih upravičencev, kar je občutno več kot pred 5 leti, ko jih je do takrat glasovalo dobrih 22%. Volitve pozorno spremljajo po vsej Nemčiji, saj predvolilne ankete napovedujejo prepričljivo zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo. Glasovanje za zdaj poteka brez zapletov.
4: Vsaka pot je odločitev.

Ja, lušne temperature imamo ob 3, Bled 25, Logatec 26, Maribor Veržej po 27 stopinj, 28 Tica Polčane, Celje, Ljubljana, Šentjernej 29, 30 Črnomelj, Ajdoščina, Portorož pa 31 stopinj. Drugač pa današnje popoldne bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka večinoma jasen ponedeljek, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature jutri od 10 do 16, najviše dnevno 20, Logatec 26, Maribor Veržej po 27 stopinj, 28 Tica Polčane, Celje, Ljubljana, Šentjernej 29, 30 Črnomelj, Ajdoščina, Portorož pa 31 stopinj. Drugač pa današnje popoldne bo pretežno jasno, jutri pa nas čaka večinoma jasen ponedeljek, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature jutri od 10 do 16,

0: se vozimo na naših cestah.
1: Živijo, kar v redu kaže, razen nekaj zastojev je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in še na več odsekih potem do Vrhnike. Na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še na gorenski avtocesti je 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami. In zastoj še na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija pa so danes občasne oziroma celodnevne popolne zapore še na območju Kranja in Stražišča. Radar siv Citroen vas čaka v Paki pri Velenju, policijska kontrola pa v Hotizi. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Srečno.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
4: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina družba, jaz upam, da uživate tole lepo nedeljo in ker je vikend, je spet čas našo vikend glasbeno uganko. Danes iščemo en zelo znan komad, ki ga velikrat slište tudi pri nas. Če 4 hite vam zavrtim prvi del te glasbene uganke, povem vam tudi en zanimiv namik, vi pa boste probali po kratkem izseku ugotoviti izvajalca in naslov komada. Še prej pa muska, Damjana David in Talk to me.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Misliš poletje, da se rad sonči?
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Rádio 1.
1: Poletje je, piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Rádio 1.

Več dobre glasbe na Radiu 1 za še lepše poletje.

0: Somebody I used to know je tole na Anker, na sem z vami in draga družba, čas je za vikend glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni sek. Če veste odgovor, dete ga javite nič 5-1-300-300, jaz pa vam dam še en namik. Tale izvajalc oziroma izvajalka, ki jo iščemo, je nekaj časa nazaj postal dedek oziroma babica. Še enkrat tale komad. Če veste, za koga in za kater komad gre nič 5-1-300-300, rabim izvajalca in naslov komada. Če pa ne bo šlo, bom zavrtel še kakšen daljši del.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
8: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Zdravo, vozimo se iz morja in bi prosil za pesmo Baby Lasagne iz Eurosonga. Hvala, Katja, Tijan in Ema. Evo, upam, da ste uživali. Mi pa gremo čez par minut naprej in Despacito slišmo, še prej pa gremo na ceste in pogledamo na nebo.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
0: Lušano vodo september imamo danes pretežno jasno, jutro pa nas čaka večinoma jasno vreme, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, torek pa sončno, jasno in vroče in vse do srede bomo imeli okoli 30 stopinj, no v sredo pa oblačno s padavinami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Blaž, so kakšne težave na naših cestah?
5: Ja, živijo zaradi pokvarjenega vozila previdno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Murski Soboti. Tudi zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter še proti Avstriji pred Šentiljem. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred Postojno in še na več odsekih do Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji 2,5 km pred Karavankami. Gneča tudi na cesti Lesce-Bled. Še radar, si v Berlingu na cesti Črnomelj-Dragatuš, na Kvasici na avtobusni postaji in pa kontrola prometa v Hotizi. Nič 80 22 55, srečna pot.
0: Dobar dan, sem na Enkerne, sem z vami in draga družba, mene zanima, katero ime je za vas najlepše ime na svetu. Jaz se spomnim, da ko sem bil mali, sem hotel biti Miha, ker Ernest je bilo pač predolgo ime za napisati. Daj napište mi na nič 51300, katero ime vam najlepše zveni. Mi pa če štiri hite pogledamo, kaj znanstveniki pravijo glede tega. Oni so razglasili najlepše zveneče ime. Katero je in kakšna je slovenska verzija tega imena, pogledamo po štirih. Prvo pa Despacito.
6: Ay. Fonzie! Tiguan!

0: Alex Warren je tole. Dobar dan, Erna, sem z vami, ste na Enki in zanima me, katero ime je za vas najlepše ime na svetu. Sara je na 051 300 300 napisala Sara, kar je dost pričakovano. Alenka pa prav Eva, to pa zato, ker je tako ime njenih čerki. Drugač pa znanstveniki so se poenotili in pravijo, da je najlepše zveneče ime na svetu Sofija. In to ni kar tako iz trte zvito, naredili so eno tako posebno analizo, kjer so ugotovili, da nam je to ime všeč zaradi mehkih soglasnikov, samoglasnikov in tega, kako lepo teče, ko ga izgovorimo. In a veste, ko pravijo, da v slovenščini vse zveni malo bolj trdo. Pač to je res. Vedno, ko neki po slovenmo rata bolj trdo. Recimo iz tega tekočega nežnega imena Sofija smo mi naredili malo manj nežno slovensko verzijo. Zofko!
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Deželak, dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
4: Ok, torej, velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnica.
5: Aha, evo, skor si se ujel.
1: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo Mureksin.
6: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na 051 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
1: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
7: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
2: Radio 1 Štajerska. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Ponedeljek, 7. september 2026, na območju enote Maribor mesto z okolico, Lehen 2, Lehen 7, Grubelnik DOO med 7 in 15 uro, Bezena 1 med 11 in 13 uro, Malečnik med 8 in 10 uro, ulica Moše Pijada med 8 in 11 uro, obračališče Limbuška cesta med 11 in 14 uro, Dvorjane 2 med 8 in 14 uro, Rošpoh 3 med 12 in 13.30 uro, Novine 2 med 9.30 in 11 uro, Štrihovec 2 med 7.30 in 14 uro, Vosek 4 med 6.30 in 8 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Pragersko vas med 8 in 13 uro, Klopce 1 Šentovec, Klopce 2 Ritoznoj med 7.30 in 14.30 uro, Lušečka vas med 8 in 10 uro, Skoke 1 med 9 in 11 uro, Studenice 2 med 11 in 13 uro, Hotinja vas 4 dole, Rače 3, Marjeca na Dravskem polju, Loče 3 med 8 in 14 uro. Na območju enote Gornja Radgona, Žitence 1, Malna 1, Zgornji Gasteraj 2 med 8 in 13.30 uro, Voličina 2 med 8.30 in 11 uro, Grabonoški vrh 2 med 8 in 13 uro. Na območju enote Murska Sobota, Sebeborci 3 med 8 in 9 uro, Dokležev je Zaton med 11 in 13 uro, Vanče vas med 8 in 10 uro. Na območju enote Ptuj, Ormož Blagovnica med 8 in 9 uro, Veliki Brebravnik med 10 in 14 uro, Spodnje Gruškovje med 11.30 in 13.30 uro, Strmec pri Leskovcu med 8.30 in 11 uro, Gorišnica 3 Tibolci med 8 in 10 uro, Ptuj, ulica 25. maja med 5 in 7 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Debela Berta. Najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača. Zapravljati drugje bi bil greh.
12: Debela Berta. Vedno diskontne cene in stalne akcije večine pijač.
13: Kdo kosi bre?
14: Mula!
13: Kdo kosi ravnino?
14: Mula!
13: Kdo počiva?
14: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Radijska mreža Radio 1.
16: In še več dobre glasbe.

0: Robin Schulz in Your Eyes je tole, mi pa nadaljujemo z J-Lo in David Guetta. Dale, čisto v komad bomo slišali Save Me Tonight, čez par minut ga zavrtim, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na akademija.com. Fikasi.
0: Čas je za novice ob 4. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete. Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 km rok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v hormuški ožini ter še 3 plovila povezana z ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin. Afera Jeffrey Epstein pa dobiva tudi italijansko poglavje. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami. Preverjajo pa, ali so bili v kazniva dejanja vpleteni italijanski državljani oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji. Preiskavo so sprožili po analizi obsežnih Epsteinovih dosijejev, v katerih naj bi se Italija večkrat pojavila. Rimski preiskovalci so ameriško pravosodno ministrstvo že zaprosili za zaupne dokumente. Epstein obsojeni spolni prestopnik je leta 2019 umrl v zaporu.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ena taka super nedelja je danes, imamo pretežno jasno vreme oziroma kar po večini jasno po celi državi. Jutri nas tu čaka jasen dan, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature od 10 do 16, ob morju okoli 18, čez dan pa spet vroče od 27 do 32 stopinj. Torek ponovno so...
5: Na vitanist.si.
0: Ena taka super nedelja je danes, imamo pretežno jasno vreme oziroma kar po večini jasno po celi državi. Jutri nas tu čaka jasen dan, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature od 10 do 16, ob morju okoli 18, čez dan pa spet vroče od 27 do 32 stopinj.

0: Ko jo potrebujete, dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Škoda, nič 80 19 41.
1: Blaž, na cestah danes kar pestro stanje, ne, da izvoli.
2: Res je živjo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Murski Soboti. Zaprt pa še počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Avstriji pred Šentiljem. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani na več odsekih od Postojne do Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa je 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke in še zastoj na usporednih cestah Logatec-Vrhnika ter na cesti Lesce-Bled. Radar čaka na Pomurski avtocesti smer Maribor na priključku Vučja vas, Silberlingo pa meri na cesti Črnomelj-Dragatuš na Kvasici na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, srečno pot!
3: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
4: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
1: Dobar dan in dobrodošli na NQ Radio 4 minute čez četrto in zanima me, a se vam zdi 30 sekund velik? Tako bom rekel, zame je 30 sekund kar velik. Moji boljši polovici se to ne zdi, no, ampak pri Mureksinu pa pravijo, da je 30 sekund čist dost. Tolk dost, da si lahko prislužite 2000 evrov. Kaj morate narediti v teh 30 sekundah, da dobite nagrado? Poglejamo čez 4 hite.

Flirti so v tem komadu združili moči z Janom Plestenakom in tako je nastala prazna postelja. Dobr dan, ste na Enki in tole nedeljo bomo nadaljevali s tem lepevcem. Teddyja Swimsa slišmo in on je še preden je postal svetovno znan pevc, je snemal in objavil priredbe na YouTube, odkole so zvenele. Used to spend my nights out in a bar room. Ja, že takrat je imel izjemen glas in še vedno ga ima. Zdaj ga slišmo v komadu Lose Control. Živite.

0: Lion je tole v komadu Remedy, ste na en kjer, da sem z vami in predstavljate si tole. Prenavljate stanovanje, pridete do kopalnice in ugotovite, da bi bilo fajn, če bi nekdo premaknil kakšen euro. Moreksim bo naredil točno to.
1: Poslušaj Denis Audit Show. V pol minute petkrat uporabi Moreksim in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
0: Prav ste slišali, 2000 evrov za prenovo doma vam bomo podarili, ampak še prej pa imamo za vas en izziv. Prvo se morate prijaviti na 051-300-300. Pošljite SMS Moreksim, dodajte svoje podatke, to naredite kar zdele in ko vas pokličemo, imate 30 sekund časa, da nam opišete svojo sansko kopalnico. Ampak pozor, besede kopalnica ne smete izgovoriti niti enkrat. Vsakič, ko bi hoteli reči kopalnica, morate namest tega reči Moreksim. In v 30 sekundah ga morate spraviti noter vsaj 5-krat. Se pravi nekako tako. Moja sanska Moreksim bo imela velik tuš. V Moreksinu bojo ogromne ploščice, pa v Moreksinu bi imel še in tako naprej. Če vam uspe, grete v boben za žreb za Moreksim prenovitveni sklad v višini 2000 evrov. Tako da pošljite SMS Moreksim na 051-300-300 in dodajte svoje podatke.
1: Beseda na jeziku. Dva Jurija na vidiku. Uporabi Moreksim na Radio 1.
2: Moreksim ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Moreksim, to drži. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
1: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
0: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko. Samski.
6: Samska.
5: onaon.com.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
7: In to?
5: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
8: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
10: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Radio 1, poletje je.
16: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
15: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
17: Na Radio 1.

0: Bruno Mars, tole ste na Radio 1, po vremenu in prometu pa pride tale komad. Ne pride pa v našo družbo samo AC/DC, dobim tudi enega gosta že čez par minut. Tako da, če imate radi ameriške avte, se splača ostati.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
0: Danes bo vse do večera pretežno jasno, ponedeljek pa bo večinoma jasen z neki oblačnosti zvečer, v torek ponovno sončno, jasno in vroče, do 33 stopinj bomo spet namerali v torek. V sredo pa poslabšanje po oblačitev in tudi padavine pričakujemo. In mislim, da se boste kar strinjali z mano, počasi bo pasal malo shladitane.

0: Shell Cafe Cava. In priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Blaž, imamo težave na primorski avtocesti?
2: Res je, živijo zaprtje, počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila in pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice. Tudi na gorenski avtocesti 2,5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami in pa zastoj na cestah Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Jesenice-Hrušica pri avtocestnem priključku Hrušica promet urejen izmenično enosmerno. In še zadnji radar, Silberlingo na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Srečno pot!
1: Dobar dan in dobrodošli na Enki. Draga družba, Erna sem z vami in zdaj se bomo predstavili v prihodnji vikend. V soboto 12. septembra bo v Izoli potekalo največje srečanje Ford Mustangov v Sloveniji in zato je zdaj z mano predsednik Mustang kluba Slovenija Marko Žibret. Marko, dobrodošel.
3: Živo, živo.
1: Marko, dejva kar direkt. Koliko Mustangov pričakujete v Simonovem zalivu prihodnji teden?
3: Ja, trenutno je prijavljenih cirka 150 Mustangov iz Hrvaške, Mađarske, Italije, seveda Slovenije, imam pa občutek, da jih bo še več.
1: Se pravi, če sem preštel 5 držav, 150 Mustangov, če sem prav prebral, 149 jih bo na cesti, na parkirišču, en pa ne bi bil v zraku, je to res?
3: Ja, malo je bilo že kriza s prostorom, samo en hektar so nam dali in smo rekli, moramo poiskati eno dobro rešitev, pa smo jo po moje najdeli.
1: In ste rekli, enega bomo dali v zrak. Ja, takole bomo rekli, kako bo en Mustang v zraku in kaj vse bomo poleg teh 150 Mustangov videli v soboto, bo povejala čez en komad, zdaj lepa ena klasika, ki pa še k takim avtom. ACDC in Highway to Hell, živite!

0: ACDC in Highway to Hell je tole Stena Enki. Dobar dan, Ernest, sem z vami, v moji družbi pa predsednik Ford Mustang kluba Slovenija, Marko Žibert. Živjo!
1: Živa.
0: Dobrodošlo. V soboto 12. septembra od 10. ure dalje bo v San Simonu v Izoli Adio poletje 2026. Srečanje Ford Mustangov. Več kot 150 jih bo nakupo, a ne da?
1: Ja, sigurno tam nekje.
0: In ena stvar, ki jo morava razčistiti, 149 jih bo na tleh, en pa bo kje?
1: Ja, en bo v zraku. Malo čudno se sliši, ampak ja, v zrak ga bomo dali.
0: Ok, kako bo to zgledalo? Kaj boste naredili?
1: V bistvu nam bo naš sponsor Šuštršič iz Logatca pripeljal avto dvigal. 150-tonsko avto dvigalo bomo dol pripeljali in bomo en Mustang namontirali na tako platformo in bo s tisto njegovo roko to zadevo dvignul v zrak.
0: Deva prvo, 150 ton. To verjetno ni mehno dvigalo, ne? Kar dosti 150 ton.
1: Ja, ogroman, ja. Ogroman. Ampak tudi Mustangi so, se vemo, kar
0: težki
1: automobili. Vemo, da smo zraven morja, da moramo upoštevati tudi veter.
0: Burjo, ne?
1: Burjo, nikoli ne vemo, kaj nas čaka. Morje je nepredvidljiv, oziroma okay. Ta ozračje. In...
0: Kolik visok pa gre to dvigalo? Na kjeri višini bo Mustang?
1: Probali bomo iti na maksimum. To je 66 metrov, potem pa ja, tako kot sem omenil, malo bomo upoštevali vse te varnostna pravila, zahteve in če bo kaj panike, ga bomo malo nič dal spustili.
0: Absolutno. To bo sigurno nekaj zaslikati, nekaj bo pa tudi zihar zaposneti. Več kot 150 Mustangov boste v enem trenutku tudi naenkrat prižgali. Je res, ne?
1: Ja, res je. To je tudi naš del programa. Ob treh bomo pripeljali vse te lastnike, oziroma jih pozvali, da pride do svojih avtomobilov in potem bomo vsi skupaj to vse avtomobile hkrat pržgali.
0: Ok, če si tam nekje v središču med temi 150 avti, ki rohnijo, a si je to treba kaj ušesa pokriti, koliko je to glasno?
1: V bistvu ne samo ušesa, treba bo tudi malo se stabilizirati, ker to ne bo sam zvok, ne, to bo to vibracije.
0: Vibracije, zvok in vse skupaj, ja valjda, če 150 avto, ameriških avto naenkrat rohni nikar takole. Zdaj pa še tole, v soboto bo tudi en znan Slovenc z vami, smučar svetovni prvak, njegovi legendarni brki so zelo znani, to bo povedala, kaj, čez en komad kdo pride, a? Si za?
1: Sem.
0: Odlično. Še prej pa, Four Non Blondes in What's Up?

0: Fornum Bons in WhatsApp je tole, ste na en, ker ne sem z vami, z mano pa še vedno predsednik Ford Mustang Club Slovenija, Marko Žibert. Če ste se nam zdajle pridružili, v soboto 12. septembra od 10. ure dalje bo v San Simonu v Izoli Adio poletje 2026. Več kot 150 Ford Mustangov bo, en bo celo visel nad morjem. Prej pa sva rekla, Marko, da pride tudi en zelo znan smučar z brki. Kdo bo zraven v soboto?
1: Ja, res je. Z nami bo Filip Flisar. Filip je fan Mustangov.
0: Kaj bo tam počel?
1: Sej Filipa poznamo, dobra energija, po domačku je afangunc.
0: Se pravi, če vem, on je tudi Fordov ambasador, je res, verjetno bo kaj povedal o teh vozilih. A se bo dal tudi zapelati s Filipom, mogoče, s kakšnim avtom?
1: To je pa v bistvu še malo zavito v skrivnost, ampak jo bomo še razkrili. Bo pa ja, nekaj je na tem, ja.
0: Ok, tam boste imeli 150 Mustangov, če kdo pride, pa si reče, jaz bi se z enim Mustangom rajš zapelil, ne bi ga sam gledal. Bo opcija tudi kakšne panoramske vožnje imeti?
1: To je opcija, ampak to ne bo samo čisto normalna, bi rekel, klasična panoramska vožnja, ampak bo dobrodelna panoramska vožnja. Vsem obiskovalcem bomo dali možnost, da se zapelejo z Mustangom, s takim, kam mu je všeč. Potem bomo pa po principu aukcije zadevo zapeljali tako, da bomo probali za plačilo, obiskovalce pelati in to potem doniramo Zvezi prijateljev in mladine.
0: Se pravi, da se boš zapelil in v bistvu s tem boš še doniral. Torej, malo živaš, pa še nekaj dobrega narediš. Če nekdo pride tja, kaj boš imel kaj zadelati? Če nima Mustanga, se pravi, bo kakšna muska, bo hrana, pijača, bo kaj za zabavo?
1: Ja, kakršen program smo mi pripravili letos, mislim, da bo časa kar zmanjkal. Obvezno oprema kopalke brisača, dobra vola, muska, trije bendi v živo, Pointless Rebels, rakuni, na koncu razvaline, mehanski bik, simulatori vožnje.
0: Se pravi, več kot dovolj dogajanja. Deva še enkrat čist za konec, kdaj in kam morajo priti, da vidijo tole največje srečanje Mustangov v Sloveniji?
1: Ja, jaz mislim, da je treba biti kar skozi z nami, od začetka do konca, ker dogajanje je res polno. Vsaka minuta zamujena, ti lahko pa sam žal na koncu.
0: Torej, sobota 12. september od 10. zjutraj do 10. zvečer.
1: Do 10.
0: ja. San Simon, Izola. Evo, če hočete, pridite pogledati več kot 150 Mustangov, boste videli. Marko, hvala za obisk in kaj ne rečem, se vidimo v soboto, a ne?
1: Hvala tebi, Ernest.

0: A veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefoni v rabi, hladilnik v rabi, TV v rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko podarimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastojn?
1: Aha.
2: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
3: Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
5: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
6: Dermatološki studio Eden, Maribor.
4: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: DM Premium Vinil.
8: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
7: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
8: Salon Šempeter.
7: dm-premiumvinil.si.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
11: 3, 4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
13: Italko kimarika. Italko kimarika!
14: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
15: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: Radijska mreža Radio 1. Poletje je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Coldplay sa tole o komadu We Pray na nič pitena 300-300 pa je Tjaša predlagala tale komad. Žan Serčič, Mars in Venera, če imaš tudi kakšen predlog, nič pitena 300-300, dobrodošel, dobrodošla. Čez par minut slišmo tale hit, ostanite v naši družbi.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ura je točno 5, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniške ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Ajdemo preleteti prvo trenutne temperature. Logatec 26, Maribor 27, Hajdina pri 28 stopinjah, Celje, Ljubljana, Novo mesto 29, Metlika okroglih 30, Nova Gorica, Izola pa pri 32 stopinjah. Nedeljsko popovdne bo pretežno jasno, jutro pa nas čaka večinoma jasno vreme, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature jutri od 10 do 16, ob morju okoli 18, čez dan 27 do 32 stopinj. Za torek je napovedano spet sončno, vročno in jasno vreme, v sredo pa pričakujemo padavine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Pametna izbira je tudi nič 80, 22, 55, če imate kakšne težave na cestah. Blaž, kako se vozimo?
3: Šivjo, res je zaprt, imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila in pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice, potem na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami in na avtocesti A3 Gabrk-Fernetiči pred menim prehodom Fernetiči proti Italiji in gneča tudi na cestah Šmarje Koper, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Jesenice Hrušica pri avtocestnem priključku Hrušica promet urejen izmenično enosmerno. Še zadnji radar Siv Berlingo na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Nič 82, 55, srečno pot. Italiji in gneča tudi na cestah Šmarje Koper, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče pa je na glavni cesti Jesenice Hrušica pri avtocestnem priključku Hrušica promet urejen izmenično enosmerno. Še zadnji radar Siv Berlingo na Gabru pri Črmošnicah na avtobusni postaji. Nič 82, 55, srečno pot.

0: Na to z veliko spremembo.
1: Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še nas. To je...
0: Novo članico ima naša jutranja ekipa, to je Ota Širca Roš. Je pa tole razkritje bilo mal nepričakovano tudi za Oto. En dan prej se je zgodilo. Zakaj? Poslušamo čez 4 hite.
2: Sveže na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Radio 1.
1: Polietje ima moral.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Mother Try, tole, dobro dan, erda sem z vami in draga družba, če ste iz Domžale ali pa pač samo radi poslušate Parni valjak, imam dobro novico za vas. Nedelja, prokleta nedelja. Parni valjak bo 17. oktobra zašpilil v športni dvorani Domžale in takole je. Moram priznati, tak je, vsi pogrešamo. Ampak tale nov pevc Igor Drvenkar, tudi izjemen.
1: Jaz sem vam taj, što tajno zna, jaz sem vam taj, što vrata odvaj.
0: 17. oktobra je Parni valjak v Domžalah, vstopnice so že na eventim.si. Zdaj pa tale band slišimo tudi na Enki. Prokleta nedelja!

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Lost Frequencies je tole v komado Head Down, ste na Enk, dobro dan, Ernest sem z vami in tale teden je bil na naši bajti res slušan. Vedno smo veseli, ko dobimo koga na novo in zdaj je Denis Avdić šel dobo novo prijateljico.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še raz. To je Oda Širca Pro! Ja, jutro sem je Miha Don že v petih.
2: Jaz si nisem las uprala, v frizuro naredila.
1: Ja, sed, ko bo
2: naredila. Tam radio.
3: Top si. Super si.
1: Dobrodošla.
2: Smo veseli, da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako. A zdaj ta feren gre, gli sem se malo navazala.
1: A? Ja. A se ti všeč?
2: Ja, ajde, dio.
1: Dame, gospodje, tole je okrepitev, ki je ni pričakoval nihče, razen na streh.
2: Ja.
1: Legenda, bomo rekli legenda, bolj si sliška veteranka, kot kar Lara reče, ali?
2: Nisem nikoli rekla veteranka, ker uporabljam takih besed.
1: Meni si rekla, zdaj pač.
4: Spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ej, Denis Avdićov je z vami že čez slabih 12 ur. Ne jih zamuditi, jutro od 5 do 10.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
4: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Ampak zdaj je spet pod vodo, spet je
7: zaliv. Ja, še boljš, mene vročine ni, spiva kot krapa.
6: Ja, kako pa živita spodaj, mislim?
7: Po noč ne rabeš, neč ne stranišče hodeč, sam spustiš, pa reka sprot odnaša.
6: To je pa res.
7: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
6: Res,
7: Tudi saj tenk imamo, kralji reke.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Sveže na Radio 1.
14: Radio 1.
15: And

0: Radio 1.
1: Poletje je, piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: Purple Disco Machine in Substitution je tole v nadaljevanju, pa Nina Pušlar, Van Halen, Nico Santos in pa Talpevc. Luis Capaldi bo odprl 17:30, še prej pa pogledamo na ceste in ne bo.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
0: Po celotni državi po večini jasno vreme, jutr pa nas čaka podobna napoved. Jasno proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo, torek pa sončno, jasno in vroče vreme. Vse do srede bomo imeli okoli 30 stopinj, no v sredo pa oblačno s padavinami, mal se bo tudi ohladilo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Če nočete, da vas ujame, radar Blaž ve, kje se skriva. Blaž, na ceste, izvoli.
4: Živijo zastoji najprej na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več odsekih od Unca do Brezovice, potem na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke in še na avtocesti A3 Gaberg Fernetiči pred menim prehodom Fernetiči proti Italiji. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper, Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. Na štajerski avtocesti pa zaradi del zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica sever proti Mariboru in še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Jesenice Hrušica pri avtocestnem priključku. In še zadnji radar, bel kedi vas čaka v Trnju pri Brežicah, meri proti Brežicam. Srečna pot!
0: Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in čas je za našo vikend glasbeno uganko. Danes iščemo en zelo znan komad, ki sem ga jaz razstavil na koščke. A veste, kjermu komadu pripada tale isek in kdo ga izvaja? Blaž, imaš ti kakšno idejo?
4: A to je bil isek iz komada.
0: To je isek iz komada, ki ga kar doskrat slišimo na Radio 1.
4: To je en tistih izsekov, ko preštarta pred musko in potem se sprašuješ, kaj gre. In pol je muska čist nekaj drugega.
0: Nimaš prav. Če vi veste, nič pet ena 300, iskreno, dan še nisem dobil pravega odgovora. Če pa ne bo šlo, zavrtim čez štir hite mal daljši del. Nič pet ena 300.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na čoveka. Vse povezano z morjem.
1: Skreta telesa. Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Niko Santos je tole in All Time High. Ste na enki, Ernst sem z vami in jaz sem za vas pripravil eno glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale isek. Samo en odgovor sem dobil na 0-5-1-300-301. Kar poglejmo, dobro dan, kdo je z mano?
1: Luka.
0: Luka, živjo, kje te motam?
1: Na poti, proti Štajerske, proti Ljubljani.
0: A je gužva na cesti?
1: Zvrhnika je, ja. Zdaj smo na stari cesti.
0: Pa srečno na poti. Luka, edini odgovor, ki sem ga danes dobil na tole današnjo glasbeno uganko, dej povej, kaj je?
1: Sicer ni ABC, ampak je ATC around the world.
0: Koliko od 1 do 10 misliš, da je to prav odgovor?
1: Sem nekje 8.
0: 8. Dej ti zavrtim še en sek, pa boš še malo razmislil, prav?
1: Dobro.
0: A sva še na tem odgovoru?
1: Ne, nisva, se pa...
2: Abrakadabra.
1: Abrakadabra je od...
0: Čakaj. A je abrakadabra ali kaj drugega?
2: Ampak abrakadabra.
0: Sta pa blizu, gre ta veta ob ta pravo smer. Ej, neva ju še malo matra, če se bo ta pa spomnila, dejta 0-5-1-300-300 mi napišta, prav?
2: Melodijo, vem.
1: Pošljava.
0: Zmenjeno, draga družba, če pa vi vete ta prav odgovor, 0-5-1-300-300, rabim izvajalca in naslov komada.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
5: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
6: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
7: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
6: Nič. Zato pa je sanski.
3: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
4: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na 051-300-300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
3: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
8: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
4: Radio 1 Štajerska.
9: Mati s pohištvo Maribor.
10: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
9: Šentilska cesta 49, Matis

0: Magna Hohler, najboljše za vaš dom. Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

Radijska mreža Radio 1. Več dobre glasbe na Radiu 1. Za še lepše poletje.

0: Queenie Sotole in Radio Gaga. V nadaljevanju pa Martin Garrix, Ed Sheeran in Repeat It, še prej pa gremo na ceste in pa pogledamo stanje na nebu. Ja, ena taka super nedelja je, danes imamo po večini jasno vreme, ponekod nekaj malega oblačnosti. Jutro pa nas čaka jasen ponedeljek, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature od 10 do 16, ob morju okoli 18, čez dan pa spet vroče od 27 do 32 stopinj. Torek spet sončen, vroč in jasen, v sredo pa pričakujemo padavine. Temperature ob 6 takole še vedno visoke, Kočevje 26, Lendava 27, 28, Novo mesto, Slovenska Bistrica, potem pa Polzela, Brežice, Ljubljana, Izola pri 29 stopinjah, 30 Semič, 32 stopinj pa ustraja v Ajdovšnji. To je to, gremo na ceste.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Asfalt je verjetno vroč, kakšno je stanje na cestah, Blaž?
2: Živijo kar v redu, razen nekaj zastojev. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani na več odsekih od Logatca do Brezovice in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji zdaj en kilometer dolg zastoj pred karavankami. Tudi na avtocesti A3 Gaberg-Fernetiči je zastoj pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji in še gneča na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Bohinjska-Bela-Bled, potem pa še do Lesc. In še zadnji radar, Belkedi, umeri v Trnju pri Brežicah. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čau, draga družba, in evo, čas je za glasbeno uganko. Danes iščemo en zelo znan komad, ki ga na našem radiju kar doskrat slište. Če veste, izvajalce naslov komada nič 5-1-300-300, če 4 hite spustim še malo daljši del, pa dodam vam še en namig, da bo lažje prepoznat. Prej pa muska.
3: Hey, what's up? It's morning, guys.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
1: Sviš, sviš. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Katy Perry je tole v komadu Roar. Tak powerful komad, kar da ti malo zagona. Dobar dan, Ernest sem z vami in takole, čas je za glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale isek. In da bo lažji odgovor, sem vam obljubil, da vam zavrtim še malo daljši isek. In pa dam vam še en namik. Izraelc, ki ga iščemo, je nekaj časa nazaj postal dedek. Tako da, če veste odgovor, nič 5-1, 300, 300. Vse, kar rabim, je izvajalca in naslov komada. Nič 5-1, 300, 300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Skaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje.
4: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.
5: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
6: Več dobre glasbe.

0: radi bil direkt za tiste, ki ima bolj umirjeno nedeljo, če ste na kakšnem kauču pa malo počivate. Če pa ste danes bolj živahni, tudi za vas imamo primerno musko. David Guetta, Bibi Rexha, čez par minut, prvo pa promet in vreme. Upam, da ste tale recimo še zadnji vroč poletni vikend dobro izkoristili. Nedeljski večer bo po večini jasen, ponedeljek pa bo jasen z nekaj oblačnosti zvečer, torek pa ponovno sončno, jasno in vroče. Do 33 stopinj bomo numerali. V sredo pa nas čaka poslabšanje, pooblačitev in tudi padavine pričakujemo. In bomo kar tako rekli, ne. Počas bo pasal, da se malo sledi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaž, živjo, izvoli.
2: Živjo, pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Gorenski med Podutikom in predorom Šentvid in pa zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih med Uncem in Brezovico, potem na Gorenski avtocesti proti Avstriji en kilometer pred predorom Karavanke in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Bohinjska Bela Bled proti Lescam. In še zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Lepo nedeljo vsem skupaj, Ernest sem z vami in če ste ta teden naredili kakšen kiks, se lahko potolašite tako, da se spomnite na to, da je deželak kiksnu, ki je prehiter izdal, da je kdo je nova članica Denisa Avdićova.
3: Se je tak že bolj zaflekant.
4: Kaj so to za eni fleki, Jota?
5: Bomo.
0: Ampak deželak prav, da je Avdić še pred njem to izdal.
4: In zdaj jaz bi imel rad zadoščenje glede tega, ne?
0: Kako ste prav. Če štiri hite bomo poslušali, če je to res, še prej pa David Guetta in Bibi Rexha, New Religion, uživite!

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
2: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Jason Ross, I'm yours, je tole Stena en Kjern, sem z vami na tole nedeljo. Vsak petek pa je na naši bajti čas za kikse. In ta teden je držala kiksno, kaj je prehiter izdal, da je nova članica Denis Audit šova Ota.
1: Sej tak že bom za flekant.
2: Kaj so to za eni fleki, Ota?
3: Bomo.
0: Ampak Deželak prav, da je Audič še pred njem to izdal.
2: In zdaj jaz bi imel rad zadoščenje glede tega, ne? Kako ste?
0: Dajmo poslušati, da je to res, ali ne?
2: Dan prej, o 9:30, ko smo se pogovarjali o njenem glasbenem okusu, se je zgodil tole. Denis, prosim, če daš un posnetek, ki sem ti ga poslal.
3: Sem razmišljal, da bi lahko biti zavrtel, ne vem, Hotel Eclipse of my heart.
2: No.
3: A veš, ali pa Nino Belan. Otakni me ustnama.
2: Lepa.
3: Lepa.
2: Skladba.
3: Kaj pa Radolfi? Dav Radolfi, ti si žena mog živ. Ota, a ne?
2: Života. Tako da evo, poslušalje, so te zatožali in oprali mojo čisto vest, mojo dobro ime. Aha. In zdaj jaz bi imel rad zadoščenje glede tega, ne? Tako da lahko kakšno hrano še kdo prinese ali pa dopust, vse sprejme.
4: O, imamo ga, evo.
2: Kako ste me, no? Živ od Ota. Še povdaril.
4: Zved kot praktičen ja. Efekt.
2: Tako da hvala poslušalcu Blažu za njegovo ostro oko.
3: Ja. Ja. Da je dojel, da bi ga, ne?
5: To je Denis Audit Show, Radio Ena.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Ekipa Denis Audit Show živa še zadnji ure vikenda, jutro o 5:00 zjutraj pa bodo že z vami. Nek se bodit.
6: Ernest Kramar.
7: Na Radio Ena.
6: Obstaja beseda, ki je na Radio Ena ne smeš izgovoriti.
7: Uporabi mu Rexin.
6: In to kar 5-krat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
7: Zveni preprosto? Dokaži.
6: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
7: Beseda na jeziku, 2 jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
8: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Ponedeljek, 7. september 2026, na območju enote Maribor mesto z okolico, Lehen 2, Lehen 7, Grubelnik DOO med 7 in 15 uro, Bezena 1 med 11 in 13 uro, Malečnik med 8 in 10 uro, ulica Moše Pijada med 8 in 11 uro, obračališče Limbuška cesta med 11 in 14 uro, Dvorjane 2 med 8 in 14 uro, Rošpoh 3 med 12 in 13.30 uro, Novine 2 med 9.30 in 11 uro, Štrihovec 2 med 7.30 in 14 uro, Vosek 4 med 6.30 in 8 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Pragersko vas med 8 in 13 uro, Klopce 1 Šentovec, Klopce 2 Ritoznoj med 7.30 in 14.30 uro, Lušečka vas med 8 in 10 uro, Skoke 1 med 9 in 11 uro, Studenice 2 med 11 in 13 uro, Hotinja vas 4 dole, Rače 3, Marjeca na Dravskem polju, Loče 3 med 8 in 14 uro, na območju enote Gornja Radgona, Žitence 1, Malna 1, Zgornji Gasteraj 2 med 8 in 13.30 uro, Voličina 2 med 8.30 in 11 uro, Grabonoški vrh 2 med 8 in 13 uro, na območju enote Murska Sobota, Sebeborci 3 med 8 in 9 uro, Dokležev je Zaton med 11 in 13 uro, Vanče vas med 8 in 10 uro, na območju enote Ptuj, Ormož Blagovnica med 8 in 9 uro, Veliki Brebravnik med 10 in 14 uro, Spodnje Gruškovje med 11.30 in 13.30 uro, Strmec pri Leskovcu med 8.30 in 11 uro, Gorišnica 3 Tibolci med 8 in 10 uro, Ptuj, ulica 25. maja maja med 5. in 7. uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
12: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
13: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalna akcija večine pijač.
14: Kdo kosi bre?
15: Mula!
14: Kdo kosi ravnino?
15: Mula!
14: Kdo počiva?
15: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si.
17: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
18: Radio 1 Štajerska.
19: Radijska mreža Radio 1.
18: Radio 1.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more,
4: to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Jokeralco, tole 19. septembra jih slišite v Velenju, v Vista Parku, vstop prost. V nadaljevanju pa dve pevki, dva huda komada, en iz leta 2000, en čist nov. Se splača ostati par minut, da slišite, kaj zavrtimo v nadaljevanju. Ampak prvo pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, prelet temperatur prvo ob 7. zvečer, Kočevje 24, Maribor 26, Ptuj 27, Ljubljana 28, Koper Celje 29, Metlika 30, Nova Gorica pri 31 stopinjah. Ja, nedeljski večer bo pretežno jasen, jutri pa nas čaka večinoma jasno vreme, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature od 10 do 16, čez dan od 27 in ponovno do 32 stopinj. Torek spet sončen, vroč in jasen, v sredo pa pričakujemo padavine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Blaž, živjo, izvoli.
2: Živjo, promet poteka samo po enem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi okvare vozila, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Bohinjska Bela Bled Lesce. Zaradi delstva na štajerski avtocesti zaprta izvoz in uvoz Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Zaradi izrednega prevoza pa bo nocoj na primorski avtocesti popolna zapora proti Kopru, Meduncem in Postojno med 23. in 23.30 uro. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno pot!
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Evo ga, draga družba, nedelja se počas zaključuje, jaz tudi počas končam s tole popodansko izmeno in zato je čas, da najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro, tale sek. Rabim izvajalca in naslov komada, če ste ta pravi eksperti, lahko dodate tudi letnico izida, odgovori mi pošljite na 051 300 300. Jaz čez dva hita nekoga pokličem, če bo odgovor, ta prav komad Valta zavrtim. Še prej pa Ella Langley in Chosen Texas.

0: Tok energičen komando, skor pozabiš, da je nedelja. Ja, J-Lo in Let's Get Loud je tole, ste na enki, dober dan, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da mi najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, katermu komadu pripada tale intro. Hvala vsakmu, ki si vzel čas in poslal SMS in pa nekdo je zdaj z mano. Dober dan.
1: Linka pa špela.
0: Živjo, kje me jo motam?
1: V avtu se peljeva.
0: A sta bile na kakšnem lepem izletu danes?
1: Ne, danes smo bile zuni na travniku.
0: Ste uživali tole nedeljo, a?
1: Ja, lušen je bilo, sonček.
0: A se kaj veselita, da bo malo hladitve prišlo v sredo, ali bi vedve kar mele takole še poletje naprej, a?
1: Mal bi ga mele po eni strani, po drugi strani se bom veselima. Mogoče
0: držja. Ej, se ne bi mogel bolj strinjati. Ja, nač, dejte mi povedati, kaj je danes odgovor na današnjo glasbeno uganko.
1: Ja, mi dve misliva, da je to Houdini, poje pa Eminem.
0: Koliko od 1 do 10 pa vi dve mislite, da je to prav?
1: 10.
0: Pa lahko rečemo kar 100, ker je čista prav odgovor. Bravo. Odlično, čestitke. Ej, ampak imam pa še eno vprašanje za vaju. Mene zanima, a vi dve veste mogoče, kdaj pa je Eminem ta komad izdal?
1: Ja, ni še tak strašen dolg.
0: Ni, ne?
1: Ja, 2024 mogoče.
0: Ja, čista prav odgovor je. Bravo, ej, obladate. Povej, ste zadnje, zavrtimo tole na enki danc.
1: Smaja. Super.
0: Pa kar gremo, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e, zdaj pa Eminem in Houdini.

0: Kaj ga informacije? My love, tole, draga družba, še pol urce se družimo skupaj in ta čas lahko izkoriste in mi pošljete kakšen glasbeni predlog na 051-300-300. A ne, je to že naredil, predlagajo Ramazzottija, ki ga slišimo čez par minut. Če pa imamo še kakšne Ramazzotti fene na enki, drugo leto ga lahko slišite v Milano in na Dunaju, oboje maja prihodne leto. Čez par minut pa Terra Promessa.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
6: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Ena. Poletje imamo radi.
10: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
11: Skrita telesa.
8: Več poletja.
12: In več dobre glasbe.

0: Pink in Perfect Tolsten anche una delle vani pa Nate Lombardo, David Guetta e in pa slišmo totale komad. Avril Lavigne in Complicated, začnemo pa pol 8 uro z enim čist novim komadom. Še prej pa pogledamo stanje na cestah in nebo. Ja, lušeno vodo, september imamo danes po večini jasno vreme, tak bo tudi večer, jutri pa nas čaka jasen, sončen in jasen, sončen ponedeljek, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Torek pa sončno, jasno in vroče vreme in vse do srede bomo imeli okoli 30 stopinj. No, v sredo pa nas čaka oblačno s padavinami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Živjo, promet poteka samo po enem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče, tam je nastal tudi 2 km dolg zastoj. In pa previdno tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega avtobusa, ki ovira promet med Vrhniko in Dragomerjem. Še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih od Unca do Brezovice in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Bohinjska Bela Bled Lesce. Srečno pot.
0: Srečno. Dobro večer in dobrodošli na Enki, kjer bomo čez par minut pregledali vikend dogodke in pa odgovorili bomo na eno tako večno vprašanje v zvezi z mi dva bendom.
3: Kjer je večji hit? Poplice ali čista jeba?
0: Kaj odgovoril pevc Tone Kregar v podcastu Backstage z Jano Morel in pa kdaj imajo mi dva koncert? Pogledamo po štirih.

0: Complicated je tole, Ernest sem z vami na enki in vikend se je skor zaključil, se pa bomo mi zdaj že malo pripravili za naslednji vikend. In sicer v soboto imajo nagrado Vurberg špil Telepjebi. Mi dvaj bodo na grad Vurberg izklopali elektriko in v roke vzeli akustične kitare, sigurno bodo zašpilali tudi toplice in Jana Morelijo, podcast v Backstage z Jano, mi dvajem postavlja eno tako večno vprašanje.
1: Kjer je večji hit? Toplice ali čista jeba?
2: Jaz mislim, da so toplice generalno še zmeraj, nadjebljive.
0: Jaz se čist strinjam s Tončem. Kar se tiče dogodkov, tudi sobota bo huda. In sicer na obali. V Simonovem zalivu se bo odvil največji Ford Mustang Meet v Sloveniji. Več kot 150 jih bomo lahko videli. Ne bomo jih pa samo gledali, tudi poslušali jih bomo, ker jih bodo vse naenkrat prižgali. Drugač pa takole, sred tedna bomo na naši spletni strani radio1.si objavili vse dogodke. In če se vam tudi, ko boste vse pregledali, ne bo dal nikamor iti, imam eno svet. Uležte se na kauč, pa si zavrte kakšno epizodo Backstage z Jano. Ma hude goste, ki imajo še bolj hude zgodbe.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1. Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
4: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si. Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
6: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
11: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko Picasso.

0: Zdala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi, tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastojn?
2: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol. Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net. Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom. Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko. Samski.
5: Samska.
4: onaon.com.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Deželak. Dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
1: Ok, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnica.
2: Aha, evo, skor si se ujel.
3: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo Mureksin.
4: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
3: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Matiz pohištvo Maribor.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Šentilska cesta 49. matiz-pohištvo.si.
10: Kdo kosi bre?
9: Mula!
10: Kdo kosi ravnino?
9: Mula!
10: Kdo počiva?
9: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: ki se začne lep dom. Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen. Psihologija denarja.
2: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Radio 1 ne smeš izgovoriti.
1: Uporabim Rexin.
0: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
0: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Rexinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabim Rexin na Radio 1.
2: Rexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Rexin, to drži.
3: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
4: Debela Berta, najbolj legendarna prodajalna od vseh. Nakupovati v Šentilju se splača, zapravljati drugje bi bil greh.
2: Debela Berta, vedno diskontne cene in stalne akcije večine pijač.

toka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Petrol.

0: Radio 1 ne smeš izgovoriti.
1: Uporabim Rexin.
0: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
0: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
2: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Radio 1 ne smeš izgovoriti.
1: Uporabim Rexin.
0: In to kar petkrat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
0: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radio 1.
2: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
1: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.

Ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krom.

0: Je jemu tuhe lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne stare škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, no on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Μάριο. Μάριο Σπινέ.
1: Od Spinela do Spinela mu je pamet šla v maloru. Ankršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona, an reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.